këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

plajji kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova atje nga goja e infermierës. A sa më pëlqej.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në not, dhe kur më bie bateria e radios.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

edhe ma fakom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: Bet online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook, unë njof gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti,
2: ashtu, a? Ja u hoqja kablin.
0: Club FM,
3: Lori Lafet,
0: Kamerati.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

kanë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalon një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

Escuelas Admoneda. Ok. Plage από piscine. Plage, piscine. Plage, piscine. Plage, piscine. Piscine. Jo, nuk quhet. Do ta jetë edhe një. Plage, u vendos. Do shkojmë në plage. Club FM. Kap e verën.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, ja bitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Po, po, po, po. Club FM

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm? Club FM, Kape Radio.

sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Mbrëm pas një ëndër shumë të bukur. Isha bërë me 4 duar, me 2 po i bija shpulla njërit dhe me

gjë së rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemër? You have a new message. Club FM. Kapë radion edhe në celular.

kthehem në mëngjes, jam I dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: just like fire.
1: This used to be a fun house.
0: Fun house.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes,
6: Bled.
7: Çfarë ditë?
6: Mirë.
5: Super ditë. Një mëngjes i qetë më duk mu. Apo edhe juve? Apo vetëm mu?
8: Jo, abritë me ngajt njerëz në mëngjesa.
5: Jo, po i qetë, kështu s'pat shumë vetura.
8: Jo, është vërtet, po me gjohës. Jo, sërët ashtu në tregoj që ka ndodhë, se për shambull ma herët, ka një pjesë dërmu se njerëzëm nuk kam pas obligime, jo njësë me njerë, të ashtu shme i bof mitë gote. Një shtatori,
5: fëmijë ktheja në vërbankat shkollore. Urime gjithë fëmijëve. Sidomos ata që nisin për herë të parë klasën e parë.
8: Është një farë emocioni në vetë, ja?
5: Me kënd vjen aty në bankë, sysha teka.
8: Mësusja.
5: Qëfar mësusja të vjena?
8: Jo,
5: suksese për gjithë fëmijët.
8: Mësuset i dim prej fillimet, kur regjistrohen.
5: Apo? Mm-hmm. Apo një mesë dush me shku më regjistru të mësusja, të filan mësusja.
8: Po tash, emocionet reja, sfidat reja.
5: E mëre bletë për para se kemi ditë, po veç ne kam pru mësusin, jo, ose mësusin, ja, kjo është, ose kjo është mësusin.
8: Poni ma?
5: Po, ma i.
7: Qupat, ja.
5: U që ishim konga dhe mirë dita. Kështë që kujdesë edhe ne isha flasim të zëta shëtu t'i jem fëmijit në përvetura dhe prejtë t'yre.
8: Po.
5: Kujdesë edhe t'i ka njëherë që shtu din me...
8: Ona, jo, ma.
7: Shumë dhe jemër personajnë mund të imin e të shkretët.
8: Vesh punëtori t'jesht, jo.
5: Bledet, nuk i friksohem bledet, por ty e nuk t'zinet besë. Shka s'fleti.
8: Një shtatorim.
5: E martë sët, a mi mëngjes gjithë juve qeni me neve, do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
8: A ke njës far fitnesi, anaj far planin, se
5: qashtaj?
8: I pari, plus një shtatorit, diqyrësi.
5: Qa du t'me bua atë me fitnesi? Qa bua atë?
8: Ushtu.
5: A ka me ongër në e?
8: Ka vëlla.
5: A pishet në i fitnesha me?
8: Pjesa dërmu se fitneseve, po kanë edhe shujta që po shesen.
5: Po që
8: shumë?
5: Ishtë shtrajt më rë.
8: A?
7: Valla, është një
5: vlamë.
7: Edhe një lej me nuje çuditshme atje që s'ngihesh më kurrë.
5: As edhe nuk ngihesh, edhe nuk e din çfarë han, edhe pagun shtrenjtë.
8: E mos japni dezinformata.
5: Bimaram stekun këtu me zëmbël.
8: Ram sekush.
5: Bin.
8: Edhe ram seku bën pjesë të ushqime të shëndetshme.
5: Apo?
8: Po.
5: Mirëmëngjes, thuajmë Luanit. Luani është me ne. Mirëmëngjes, Luan. Faleminderit.
7: Mirëmëngjes, Luan.
5: Me këto çe Bajrami, mirëmëngjes
8: po na. Mirëmëngjes, Bajram.
5: A ke dalë me ec Bajram të lutem na tregoni.
8: Nga cili lokacion po na shkruan?
5: Shtash na dërgon ai kitër ngërmi. Ai kitër, si i thënë kitrës.
8: Kitra.
5: Hajde Bajram, na dërgon.

0: Ама като се внимава на ног, без
1: ајде. Шиома, реме, бе, мајде. О, јо, му габе ме ки.
0: Ча?
1: Шо ми разекшам.
0: Па, ну хена, што ти му дај, ва?
1: Паскал, чуш му се надај, те бър надај, кен. Он е таш, му се фаќа бърдж.
0: Кто не се ете, на?
1: Ни инсек ме мдоль.
0: Кта пошла та долин мејц му палава шу, ме терин. Еле ме, ме, чуш да јо.
1: А ка пас ма херата дајам, докато ари ингр ми.
0: Ја, ну хема, ме. Нашта уик не ја на херда уик.
1: Јо, ти се патик, ня?
0: Е, пошто по,
1: конја по.
0: E kanë neutralizu shpejt, nuk e kanë lënë me bo
1: te kashë. Urime, urime, president hiria.
0: Po, për hajnë, hajnë, për hajnë. Nëjse, ta shdu të dhe mu votu usë.
1: A koa? Qëre,
0: procedur. Kështë është dhe jo edhe? Nusja, jo, nusja me djallin. Jo, gjithë shka është e krymë, veç umet mu pa, nusja me djallin.
1: A, du të dhe puna president. Se malë shumë e pore. Me më në qasë ma buni për hajnë president.
0: Jo, jo. Në
2: zonë
0: i kësht me gjithë gjas, shumë gjas, ka me dalin votim në parlament, bleda, dhe jo?
2: Ska vdese, nuk e di pëse,
0: po... E, tani, aty, se kush dëshoj dorën, se kush do votoj, kush do votoj?
1: Mund kjetë të befasia?
0: Po nuk, jo, a jesh kandidati, po a do të votohet apo jo si president, kjo mbetë të gjithë.
1: Aha, okej.
0: Do të mi marë zë vota,
1: do me thonë ende, ende, nuk qenë ka funksion, po në e këshu, punë e këshu, unë e këshu kry krejt.
0: Jo, kryet krejt,
1: kush votohet. E që shumë pone për hajrë të mu?
0: Po ta bona se na se amën si na posë një shtarë. Qërë kur s'ki kur gjo, do të me ta bo për hajrë të një gjithë vogël.
1: Aha,
0: pasaj që e madhe, të marë me pije, me hongre, me bojmë nej këtu. Me rëndësi, me u kry si qështje. Kështë e do të gjojnë, pa, si jam e the greatest.

0: kanë me fillu dje mësimin, më thonë drejtë.
1: Pse?
0: Po vesh, e hane, diqysh. Edhe pse ke të rëthëniti, ke e hane.
2: Si e hane.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo ishin ku në disa, kështu më njëftu me ca gjëra. Sidomos këta të klasës 6, a i bjen, a 5, a qështu i bjen, të arse më kam përzi mu el, kështu me klasë 9, e kështu.
1: Nuk, në klasë
0: 6. Kërë fillojnë në arsim par? E, ishin shku më njëftu me profesora. Me,
1: anima?
0: Me, po, po.
1: Interesant që së pëndodhë.
0: Ndodhën sa gjëra cilë anda nuk i dim.
1: Hajde blet na e konfirmo.
0: Me një shtator, 20, një, jo gjithë, disa shkolla el.
2: Disa
0: shkolla, sidomos do privatën duket kanë që e kishin çet element.
1: Jo, privatet po, është e vërtet. Po, ndryshe këto shkollat publike me sa e di një shtatori. Për besuar tash me neve
0: flas. Oj, beso, mirë më
1: besoj. Si beso. Ti je çysh kalut në pushim.
0: Haj mirë më besoj, mirë.
1: Mirë kalum.
0: Mirë kalum. Si shtek? Si e morëm malin. Disa e morëm malin, disa e morëm detin. Kusho për mal, kusho për det. Me një shtator, World Letter Writing Day. Dita botërore e shkrimit. E shkrimit, e shkrimit letrave. Right, do më thonë me shkrimit një letra.
1: Me shkrimit letra, po. Po mbaj ka me zdo një shtator dhe shkryuar për të rikthyer pak mazin e letrave të shkruar me dorë.
0: Qërel, unë mu jelle me ta shkrimit letër. Po rreziku o që se në smervesh. Se kom shkrimit letrave.
1: Mos je doktor Val.
0: Loj, ta shkruj paracetamol në marrë shvesh shasha jo.
1: Interesant, faktikisht, kjo me që ta shë syo pa bosh, shkua ku që ta shë mu shumë pak e hesh shruhen letrat. Edhe kjo pas ka si qëllë me shti prap njerëz me shkujt letra në këtë botë
0: të teknologjisë.
1: Po, kremëm e tek letrat jë më përdorur për mira vite, tu janë një sprej së ndimtarve, ushtarve, gjitha këtu më radhë, po tash mu në ka prish interneti.
0: Ja, s'po banë mo. Jo, ideja është, unë di qa me shkru, po nuk di qysh me shkru në kuptimin drejtshkrimi, po, po, jo, bukur shkrimi, të shuat.
2: Bukur shkrim.
0: Bukur shkrim, bukur po. Shkrim.
2: Ja, kemi hum.
0: Ja, bja,
2: të kemi hum dhe shkrimi, të dhe bukur shkrimi.
0: Apo një se kuptoni që kom shkru, se ta shuja, po do me ta shkru në letër, që shkja, që shkja,
1: po.
0: Që shkja për mas.
1: A, ki po, sa interesant është që gjithmonë e kam bu një stampim me dyll. Niksit kuqe.
0: A, okej, okay, po.
1: Edhe gjithmonë kështu kom hamencu që është veç dekor. Mas një pata marrë vesh që atë dyllin e kuq, ma herët, e kam përdor jo si dekor, po për me e dit që nëse dikush e hap, ajo qohet. Kështu për me dit që a e letër nuk është hap i kërkujnë, atë okay, më tonë,
0: po.
1: Është shruet sigur,
0: po, po, po, po.
1: A qenë e stampume me dyll.
0: E për pare kanë dërgu vëllat që shtu letra një tjetëri, qofshin këto dashurie, qofshin...
1: Në mëre po dhe për luta shumëdimtartë në kote loshta kanë kështu,
0: po.
1: Komuniku me letra.
0: Po, dhe më thonë, na penalim luftën, po deri sa i ka shku letra, atje aty sëndimtari tjetër bled janë vrarë një 200.000 njerëz
2: atje.
0: Atë nuk janë gjëra të thjeshta këto puna e letrave me plumb. Ell, atë me plumb kur i kanë dërguar kam nuk plumbit atë ngse. Veambi është me neve thot mirë mëngjesi, treshja fantastike, ju po shëndes.
2: Mirë
0: punë mbar, veab shumë faleminderit. Po shëndesim edhe ne ty. E të fala ne ka puna edhe mosu ndaj nga klubi i mëngjesit.
1: Përndryshe Flor me një shtator shënohet edhe World PCOS Day of Unity, një ditë që i kushtohet ndërgjegjësimet për sindromën e vezoreve policistike. Kështu që domethënë një shtator e hap edhe muajin e ndërgjegjësimet për PCOS, okay. Një le të themi një problem që shfaqet të shumë femra, po nuk është shumë pomëri shumë pak e diagnostifikojnë veten, derisa simptomat janë kogja, pomëri të dukshme.
0: Po mirë është minajt gati, mirë është. Besart apo thot, kove të fundit ja kam nisë me shkru kartolina. Edhe, po thot, ma kaloni shoqe e ngusht. Një një problem se fjore kom edhe unë, po thot.
1: Apo?
0: Që kjo puna e shkrimit e lëshëm. Se unë kom qef me shkru në letër, po se mervesht i që kom shkrujt. Kur që ka jo pun me më dhone lezën i letër të minë edhe ti të për me qatër që ata që atje. Edhe nuk...
1: Ski.
0: A, nuk bot.
1: Për ndryshe Flor, një shtatore që nga një shtator vitit 1985 që nga në gjithë rënojat e Titanicut. Plot 73 vjet pas fundosjes.
0: Ah, okay.
1: Edhe një shtator i vitit një shtator i vitit 1939 konsiderohet fillimi i luftës së dytë botërore kur Gjermania naziste pushton Polonin.
0: Ah, që të luftë i nga mytu mësu për toa, kena po dokumentar për toa. Në 049-55-11-44 presim mesajët tu e të dashur të gjus, do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit. Mos u largoni.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh nga Elli.
2: Vesh 4, a?
1: Vesh 4, syt 4.
2: Vesh, për shkak që kom një informacion interesant.
1: Në lidhje me?
2: Sot parashikohet me mbaj mund kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët vijuese të pas ditës pritem vranësira që mund të marrin karakter zhvillimi dhe sjellën rrebeshe lokale shiu.
1: Qyqy shiu.
2: Qëzruara me shkarkesa rrufesh.
1: Qyqy.
2: Ka mundësi me pasë dhe breshur.
1: Ku. Në tranohet.
2: Po thot, era do fryej prej 15 deri në 20 km në orë, ndërsa temperaturat minimale kanë lëviz prej 18 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa e maksimale nga 29 deri në 34 gradë.
1: 34, spelçon hesh.
2: Po.
1: Përndryshe
2: në Prishtinë aktualisht po shënon 22 gradë.
1: 22 gradë ora 7:18 minuta.
2: Kështu që është interesant me AccuWeather në iPhone nuk është që po tregon që ka shi, po
1: nuk i dihet, a?
2: Nuk i dihet. Nuk i
1: dihet. Tjetër kush e vendos? Nuk vendos atë iPhone-i AccuWeather, kështu gazmendi është me neve.
2: Gazi.
1: Mirë, më qesi juve nga thot gazi. Dje vërtet po thot, ma konfirmoj ato që folo ma herët. Klasa 6 vizit në shkollë. Para me nonat, sa fjala, jo fëmiu im këtu, jo aja ty, u shëndru bëdhët në luft fjallësh dhe debatësh.
2: U, gaz!
1: Vlë, banka e parë, banka e dytë, jo fëmijem, pëse fëmijem atje, jo po fëmijem që të. Një përshëndes po thot, për ndryshe që një javë krejt simptomat e Covidit i kam.
2: A, po bre, që është përhapi
1: shka me një kre. Viroz,
3: viroz, viroz, viroz, viroz. Është një viroz.
1: Po është një viroz këtu me shenja Covidit.
2: Me kol e krejt, do më thonë, mes dverës.
1: El, fëmijem, bank parë, fëmijem, bank dytë, pas ka posë fërka se kena ditë.
2: Mirë mëngjesi, në atët edhe besi, mirë mëngjesi,
1: bes. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Bes, a ke që fëmijë në shkollë sot?
1: Në bank të parë.
2: Se, jo kërit ka ndoash me ullë në bank të parë.
1: E ti, po.
2: Shkak që, okej, në shumë fillim, këto klasë e para ka një farë dëshire diri sa djemë puna e provimeve, diktimeve.
1: Që të mërë sa t'jemë
2: edhe të ne kryt e lypim fundin për me kopju.
1: Po, veç dyqysh, neve të bankave të fundit gjithë singel që në kanë këqyrë.
2: Po dhe.
1: Qysh më i po dhe, po po mirë këna mësu.
2: Po jo, po në qashtu është, qysh vetë vetiu, kush kom
1: të pon, je
2: ma zhur ma gji, ma problematik. Unë e përshamu të gjithim ku në bank të parë. Gjithë.
1: Shëshë e kje në zonësja e mirë.
2: Klutëm.
1: Shëti kja, në zonësja e mirë. Më
2: dhe nuk kom luftu, po më në i gjithë më kanë shu se kam pas nevoj për ndim, kur kanë duhel të tabela.
1: A, po për kreku në asë që një manë, bravo, a do të me një mu.
2: Ja, kom një
1: mu. E
2: pa ta unë gërë lojnë një që shu të ndihmu, kom pas një profesoresht të sëris. Edhe kom kogja e fështirë, edhe në krej gjeneratën, jënë kom zdy pasre. Edhe unë e pasre, edhe një tjetër pasre, dhe më thonë komplet kjost. Edhe unë e që shu të kalzu, delte tabela mu pyt, kalzone, kalzo, ma futin nesh. Derim fund vitit nuk ma patek. E pa ta që dhe nonën, ja pa të buju nuk ja heke se po fol, pju një mon në tabel.
1: Që e vled, ka një her një mon,
3: Ale, po,
1: një mon,
2: po. Po, në ko gjani farë gale pra të bak, vled.
1: E që të profesorin Bekim CDU, kandidatin për president, nuk e ke pas profesor,
2: mm-mm.
1: Okej, okay. Që ta, për shumë përmend edhe Ibrahim Berisha, në Ibrahim Berisha në kumë pas profesor, e dhe isha interesant është më të buo profesori president. Shkaj të rëkasë të lirë.
3: Prof!
1: Kallë kushje. Unë më në jam më prof.
2: Apo më dze?
3: Ti të mërë për jashtë atje.
1: Jo, atje. O, i ga tje.
2: Qëre, e ke po akur ka qenë profesor, se në të buf presidencë të kipa mu.
1: Jeste ke po, më vësë një afrosh.
2: Po, dhe.
1: Se ata me gjipat zije, me më fetë tash.
2: Kështu që...
1: Shkaj e roki me kjerë pak, kishon falë prof, se...
2: Bo...
3: Nuk
2: do të sugjeroja, nuk do të sugjeroja.
1: Kështu me vetura tjera në me, jo, s'pas ka shanca. Nese, u dorzova. Rishëm.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës,
2: shkjo. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit, ndërkohë nxënësat po i shohin teksa po shkojnë në shkollë, prindrit gjithashtu me ta. Që jallë të kajt një fmiqë atë.
1: Plot, qëtu një thonje, po thot shatore, kur prindrit fesojnë e nëzënësit hy në zi. A ke po, që përzohen prindrë kërë një shatore, se të
2: i hekëm
1: shpije.
3: I për cilin, hajde.
2: Hajde, se të për një sa, për një 2-3 ora.
1: Qërë 2-3 ora, tash mdo këtë ja kanë zgatë të rarin.
2: Mësim që 2 orë.
1: Po.
2: Nana urime.
1: Urime nanave.
2: Suksese në zonë sove, urime nanave dhe prindëve. Edhe i shala, kalojnë me 5 shal. Kalojnë me 5 shal, mësë bu me 10 shal.
1: Ja, po dhe njës njërë me do oja. Me zi qa mbëshën do eksperimente. Po së një qa ka
2: do. Lidhën e konfirmë.
3: Ja, me 5 shal.
2: E yllin, apja u qesin yllin, 5 me u.
1: Besë e zi thash besa e kesu fëmin në shumë, më ka bu shkojnë vetë.
2: A, po njërë alaj, po që shdo
1: q i ka kërësarët me vakt.
2: Që edhe gazi, për dhëtë ne jemi prej disa prej atyre prindëve se jemi lodh.
1: Po, dësë kërë, tre muj verë.
2: Gazi me të shoshë. O, gazi, zani, ani, pushoni ka pak qështu kur jemi në shkollë, e arsentuar të atje të për me shatë.
1: A më kërë menoj, arsentuar i kanë pushimet më të mira, dhe që shtetë për këtë një profesionit. To më verën pushim, jo.
2: A më më dhjo më duke të kanë drugë di shka valojel.
1: Pse?
2: Se përshkëshin ka pak në për shkollë. Kom një që ashtu, nuk jam i sigurt. Prej kitë verës, mdoqët vish një muje kanë kështu full pushim, pjesën tjetër e kanë...
1: Një muje, tani jo dhe pushimet dimrore,
2: jo
1: vikendin fri...
2: Ani, pëse su për ishem suse, o?
1: Gabem, qëfar gabime?
2: E, për që ta... është koha e reklamave dashur dhe gjusë, mos u largoni sepse kemi kuizin e personazhit pas pak.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rjet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapsir dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Boss qëfton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
9: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues në frekuencën 101.7, ora 7:38 minuta. Sot është e martë, për ndryshe 1 shtator 2026. Sot dalin rrovat.
2: Hajde për haj.
1: Sjedin.
2: Jo.
3: Dy gëzime me një ditë.
1: Bravo, e vlen
3: kësaj. Zonë shkollë, rrogat këni.
1: Nonat edhe prindrit i shenë zushë.
2: Po lajnë, kam pot.
3: Nonat po gëzohë.
2: Kam pot shpenzime mjaftushme.
1: Kështu se veç të gëzohë njerëz, të rëndësishme është me u gëzu, edhe ne do të gëzojmë dikën në këte kuizi personajit, edhe ne ka sjell një personaj, të cilin ne, unë, bashkë me Bledin, si agent, do të përpiqemi që me pyetjet tona të zbulojmë kush është ky personazh.
2: Hajde.
1: Ella e gati.
2: Gati.
1: Si kaluat, mirë?
2: Bukur.
1: Ky personazh është femër apo mashkull?
2: Femër.
1: Femër që nga.
2: Apo ja. Sot e kemi sjell një femër.
1: Femra si lojal, pse çka, kush ja ka po hajrin meshkujve? e njohur nga i madhe i vogël?
2: Shërë flar, e njohim.
1: Gjithë e njohim, a?
2: Po.
1: Aktive?
2: Gjithë.
1: Jo, gjithë, e kuptohet.
2: Aktive, po, shumë gjithë aktive.
1: Aktive, a?
2: Mhm.
1: Okej, aktive.
3: Është mbi 50-at?
2: Jo, është ere. Ere në mosh.
3: Ere.
2: Edhe njohem, muj me thonë para adoleshensës.
1: Që e vogël, a?
2: Po, që e vogël.
1: E njohem që e vogël. Qushtel është nën 30-at, apo mbi 30-at? A i ka kopë
2: 30-at?
1: 28 vjetë.
2: Po. Një personazh i ri.
1: Aktore më është?
2: Jo, nuk është aktore.
1: Influencere?
2: Asë influencere nuk është, po e shojmë shumë aktive në rrjetet sociale.
1: A, është aktive, a ka shumë followers?
2: Ka,
1: shumë.
2: Po.
1: Sa po thubre, a i ka kopë miliona dhe jo?
2: Miliona.
1: Të
2: lutem.
1: Po, e kam një kuriozitet që shtu unë, Mësë masi.
2: Ose du të më kun ofër.
1: Dë thua?
2: Du të më kun ofër milion që të besoj.
1: Vëllaj, a famë
2: shumë. Po jo, 2 milion.
1: Qysh?
2: 2 milion followers.
1: Ue.
2: Po foli për Instagram.
1: 2 milion followers, bled.
3: Po jo, kjo e pasë ka lu për 3.
1: Pasë, a mund tjetë...
3: Followers për 3.
1: A është... A ka pasë karierë në ndërkombëtare, a vetëm...
2: Ndërkombëtare, jo.
1: Shtu në profesionin e vetë?
2: Jo, nuk ka karierë ndërkombëtare. Tash... Po del që është këngëtare.
1: Po vo këngëtare se me 2 milion politika
3: po
1: nuk është.
3: 2 milion.
2: Këngëtarja...
3: Politikane
2: nuk është.
3: Wow.
1: Këngëtare që nga,
2: 28
1: vjeqare. A, pa, 2 milion followers. 0495511444. Shkruani mesaj. Në momenti që e kuptoni se kush është kjo personashe. Okej. A është martuar el? Nuk është ta?
2: Nuk është në lidhje.
1: A pa, të është në lidhje.
2: Po, që da një këse. A ka fmi? Nëse je akti, nuk ka fmi.
1: Okej.
2: Po, sot martohet.
1: Kush mori?
3: Martohet sot?
2: Personazhi në fjallë, po.
1: Sot?
3: Po, sa gëzime me ditë i pas kemi pas.
2: Qa, 3 gëzime, blek. Leni shaj, se më të shkem pas 3
1: dëshme. Qy,
2: 3 gëzime për një dit.
1: Hajde mërë për hajë.
2: Sot do martohet.
1: Shtatori. Sot, më gen gushtune, që ta me kështu martesa, kështu hit si di. Ja. A ka bën ai këngë, tregon ti mua se për më
2: pjesë. Këngë bën shumë, kogja shpesh,
1: ko gjë. Po, aktive do të thon, a?
2: Që ta ndihmoj.
1: Jo më ne move ball,
2: do të ndihmoj. Këngën e parë
1: pa
2: bashkëpunim me MC Kreshën.
1: Qysh jam si Kreshën? Këngën e parë ever, a?
3: E po martoga në Rom loçka.
2: Oh,
1: qysh bleni ku e gjeta në Rom?
3: Po,
1: a di me kënë, është person
2: jo,
1: publik?
2: Jo, personazh nuk është.
1: Nuk është, a?
2: Po nëj u bot, është, po dihet kush është personazhi, po nuk ka qenë kështu diçka që
1: është. A, po nëj punë publika, ja jo?
2: Jo.
1: Kur them publika, është
2: jo,
1: e aktor,
2: nuk jeton, në diçka. Nuk jeton Kosovë.
1: A, nuk jeton Kosovë.
2: Nëse nuk ka bëj prej Tetovës, është me pjarje. Po.
1: Shiti.
2: Kështu që...
1: Interesant.
2: Personazhi për cilin po flasim e ka nis karrierën me 13-14 vjet. Ka hinë industrit muzikës, me këngë për të rritën.
1: Okej.
2: Po, ka qenë shumë e rinë mosh.
1: A foa?
2: Mhm.
1: Kong për tritur shumë në
2: arenë. Ka qenë një label që ku në shumë i famshëm. Edhe mas një që disa vitet e fund është tu është tu letemi të punu solo, pa label.
1: Aha, okej. Kongën e fundit kur e ka bo apo dihet?
2: I ka besoj një muj.
1: A një muj, aktive ko ka. Aktive. Bravo, bravo, bravo. Ja, po ma hop një topin që shto me jo martesa, jo shmartesa mu, se unë për me kong ta gjedi
2: shu. E njohem me një emër artistik.
1: Aja, ti me dhe emrin kështu?
2: Emrin po, e ko emrin e një Lules.
1: Ah, okej, okay. Lules?
2: Po,
1: ja, gjeta,
2: emrin e real.
1: E gjeta. E, halon kujtohet me dhe që kukujka me këtë.
3: Me gjatë.
1: Kur së rritë? E që tash
2: më kushtoj.
1: Ja që tash ka rrit. Ja më sonte.
3: Po çika më martuar se s'ka më.
1: Ja ta fikesh të thon. Ja, më sonte mbyllet gjithçka sa i përket kësaj çështje. 0495511444. Kush është personazhi për cilin po flasim? E gjetëm edhe unë bileti, bileti gjetë kështu. Duket jeton diku në
2: mes Kosovës dhe Dubajit.
1: Dubaj, po ti be boll mirë pse? El, e paska posni Kong. 221 milion views.
2: Me kon?
1: Para 5
2: vite.
1: Kujdes. Me 2
2: me
1: 2
2: me letrën dhe butrin timerin besoj.
1: Qyqy e lëkejt i dena. Shumë e qartë.
2: Po, bashkëpunimet, me sinë se ta me dy, e di që ka pas një bashkëpunim edhe ka qenë goxha viral, për ndryshe po, ka shumë bashkëpunime, ka pas bashkëpunim, ka disa kong me muzikun,
1: po,
2: ka Mermal Fejzullahun.
1: Dyher pas ka pas me që të butrin të mirin.
2: Po, mas nej, me kong ka pas me Lyrical Son, MC Creation, një ka pas me Gjensila Mirtezaj, nëse po. Nuk a bëj. Ka pas një sër me noizin fakt. Se
1: s'po kalë zanel që para një vite. E pas ka pas një kong me nofkën e saj. Po ma mashkull.
2: Ju së pëdesha.
1: A së pëdena?
2: Ju.
1: A pëdim që përsha po flas? Nofka e personajet.
2: Po.
1: E është edhe një mashkull që e gotë njëjtën.
2: Aha.
1: E pas ka një kong me to.
2: Për një ma.
1: Dhe thonë që është të po thotë këtu. I shodha është e vërt. Po po e vërt e që është klipi. Që këto klipe njëri të i interesant, interesant. Bravo El. Po ku jashtë love bashkë sët? Po më duke të paske po
3: që,
2: jo, e po, sola përshka këtë e pashë yes. Shumica e personajëve.
1: Do më thonë sët e ko ceremonin.
2: Po,
1: ah,
2: e ishim bledhë në Rom. Shumë këtyra publike. Të janin sprej këngëtarëve, da fina zëqirje.
1: Se s'ka firë ty El?
2: S'pata ku me lu në punë, e pas dhe në cushme.
1: Qa, më duket ka jetu shanë i dika, ha? Ka ma hola, mëre bled.
2: Kom shie.
1: Mëre bled, që kërë e kiktu në kranë të në të majtë për bal meje. Direkt, live. Nuk e di që mujna me thonë tjetër mon. E kina pasit vogël gjithë, po me sonte nuk është më e vogël. Afo, a,
2: i shumë. Shumë i vogël që i ka 28 vjetë më zbahigo.
1: Lel, se deli para 2-3 viteve vogël, di që shumë ka do.
2: Pa ne, është po në preferencë personale.
1: Jo, personale, është kështë, den cute.
2: Jo, mu,
1: edhe ka pas një reklamë për fëmijë diçka.
2: Po.
1: E veshëm dil që non stop.
2: Sa i përket personazhit, më ka pëlqyer gjithmonë si artiste, për shemb, se ka qenë nga artistët e pakta që ka met në fushën profesionale, pa u përzikshu shumë me drama,
1: jo, apo vërtet,
2: lidhje,
1: jo, vërtet, shumë vërtet,
2: apo kuptohem, ja. Përshka kështë pjesa dërmuse e ftyrave publike kanë tendencën me bo skandale, po është kinë pojza.
1: Me kap nëj follower, po, me kap nëj vëmendje.
2: Jo, presh, jo, ndrash që ka qenë shumë profesionale, që sukses që e kam bri me muzik, me pun, edhe këtë pjesën tjetër e kam majt privatsin, e vëdhe për atë e kom lështu gjithmonë shumë.
1: E vërtet, respekte. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për kë folëm diri tani.

0: Aiko, aiko, dhe gjumë një këngë simpatike, El. Edhe me këtë loj simpatie po vazhdojmë me leximin e mesazheve, sepse edhe vetë personazhin e kishim simpatike.
1: Simpatik, është e vërtet. Flor Denis me Benin.
0: O, Ben!
1: Mirë më nëgjesi i e, për ju dhe zhuesit e klubin.
2: Shërde.
1: Mirë më nëgjesi, Ben. Si e si kalut me pushime.
0: Mirë, Ben, mirë shumë.
1: Ben, super. Dje të kemi për me hend, i kemi lezu dhe mesazhe, së na kesh rrugë gjatë periudës që s'kemi qenë aktiv në radio. Së na kemi njës dje, edhe me gjas Beni ka punu dje mas dite.
0: Me shumë mundësi.
1: Po,
0: me shumë mundësi.
1: Për ndryshe mirë kalum pushime, po u gëzum për rikthem. Për nima nuk u rikët.
0: Ja, ja, na mungojke, na mungojke. Edhe pushime
1: pa një farë... Ate në kënoa që shumë asë një vishë ljupë më këthu në rutinën që e ki.
0: Shumë e vërtet.
1: Halimi, mirë në gjithë si i e. Ja këna falj, bre.
0: Vesh nëse ka morë pjesë në lojën e lezoja. Nëse jo, vazhdojmë tutje.
1: Ajë zë vënë ja këmë falj.
0: A, ja ke falj, a?
1: Për më atër fri lindit, ma se ka avdoar i lindin.
0: Shumë po falj edhe ti.
1: Ta të mirë në gjithë si i e, ju përshëndes, jam në Skënderaj.
0: Am preku me shto tri zamra si i ka su. A, pëtë jam në Skënderaj. Është një djalë që po bën kështu TikToka në i Skënderajt, edhe gjithë e nisë kështu. Ju përshëndes Skënderaj, jo?
1: Ah, ju përshëndes u Gishtinës?
0: Ju përshëndes në Club FM, jo, Malin?
1: Që dhe Beni ma ka konfirmu se dje ka që jem pushem. Zonja Gulten është me neve, ka thonë Orhidea, këngëtore Kida.
0: Qëre, qëre, Orhidea, e mëre ble. Kida për ndryshë, ha?
1: Po.
0: Kida.
1: Valone, Kida. Ka shkrujt, ka thonë Humenta, mirë se keni orë.
0: Humenta, Valone, Humenta. Mirë se gjemi, mirë se gjemi. Falem deri shumë që jemi neve, Valone. Së në harë në asë
1: njerë. Edhe vazhdo me që me neve, ka thonë Kida. Dhe ko gjatë shkrujt, ka qenë besorta.
0: Kida, Kida.
1: Edhe kemi Artën. Arta ka thonë mirë mëngjesi grupe, por nuk ka marrë pjesë në lojë.
0: Mirë mëngjesi,
1: Arta, falem derit që jetë gjithmonë me Club FM.
0: Shumë, falem derit. Êshtë freskimi me neve, El. Edhe ka thonë Orhidea Latifi, ose Kida. Orhidea Latifi, që Latifi, mbi jam nëse pas në ditë, po të kalëzaj. A, për amën po, për amën po, së në
1: arë. Dhe zëtët mësëm, fjarë.
2: A mërë në djemën e burit.
0: Besa është që të ashtu me neve, ka thonë përgjigje, ka thonë Kida, ndërsa përshëndetje thot nga Lisi, sot fillon shkollën e mesme. O, Lis! O, Lis, koke rrit,
2: o, Lis.
0: Sukcese,
1: mërë
0: Lis. Sukcese, Lis, mos kujdes atë. Kujdes
1: mos asaj. Do të thotë dërmuse.
0: Shkolla mes me knaqesh. Knaqesh, ha? Muhalit nuk bën, po knaqesh.
1: Ja, mirë.
0: Çu çu.
1: Eksperiencë interesante.
0: Pasha jeti sa je. Sukses Elis, faleminderit shumë besa që je gjithmonë me neve. Meritoni. Ën ka thon shkurt Kida. Është pikërisht Kida, betimi gjithashtu është me neve, thot mirë mëngjesi klubi, Kida, Gazmendi ka dërgu një story, por do t'a lexojmë, më vonë nuk ka marrë pjesë në lojë, e lojë ka marrë pjesë së Zonja Vahide, ka thot mirë mëngjesi, Kida, ndërsa, ajo e cila, ka qenë më shpejta nga gjithë. E sa gjithashtu Zonja dhe Zotrin fitues është, e Dona! Shpejt, veç ka thonë Kida, qaq, tash më nëshë më në thonë edhe mirë mëngjesi, Dona, të përshëndesim shumë, më nëshë më në thonë falimderit që për në e bëni mëngjesin shumë atë mi.
1: Kërë anisë dhe me e kështë dha bunë, s'kom konkuru.
0: Eli! E Don, je fitu se dy biletave Cineplex, të ludëm që ka duhet me bosh dhe në shrujt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin, duke qenë se po fiton me sa po shop për herë të parë, duhet me ta tregu një asë elementi.
1: Mua.
0: Ja, po, ja tregaj.
1: Ja, mësë më të bre.
0: Që mirë më njësin nga që ku kë, po punoj nga që ku kë, Edona. Edon, kujdes atje në bërë që ku kësës. O, shtire kanë baloj, nuk e kanë letë, ishtë ta punojnë si qëndetësorën.
2: E vërtet.
0: Edhe, i shala, kaloni sa ma mirë, sa ma letë, se nuk e keni hish letë. Qka do të me bu, po ta tregoj një, që shmi thonjë, saj metodë, një truk, po. E merë dikon me vetje, do në ati ku të shkish me marë, se dy bileta si në Plex, ti shkon aty, ata që jënë tek biletat aty, thojnë, përshëndetje, i tregojnë që je nga Club FM, i ke fitu dy bileta, ajo po, thot po, urrën i biletat, e personin që e ki me vetja, të vishë këthej e shekëshyrë, se aja të pytët, a do një nëjësan me ongërë, se me pije kështu, të vishë këthej e shekëshyrë atë personin, dhe me këshyrë, se... Country Funk. Është një trik që e përdomi. Kështu që faleminderit shumë Edona që jemi neve, edhe shijoje në një film të mirë në Cineplex sepse ke fituar 2 bileta.

Rosana me El Talisman. Ndërkohë që Halimi El ka thonë FLM El për faljet. A kjo interisti, haj, haj, kisha. Kjo interisti, ka me mua të me të falj me njerë. Qa ke kjo farë punë? Dërshkohë e reklamëve, dashë dhe gjusë, rikthemi pas pak për gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARM.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosov, dashur dëgjues, ora 8:07 minuta në këtë 1 shtator 2026. Sot është e martë, fëmijët kanë filluar shkollën.
1: Rrogat
0: dalin
1: sot. Edhe Kida u martu.
0: Edhe Kida do të martohet. Janë 3 evente të rëndësishme plus
1: më kryesorja.
0: Më e madhja nga gjitha.
1: Presidenti parimisht kanë rënë dakord, shiqyr. More zot.
0: Hajde inshallah po votohet. Se ka me. Se nusja me djalin, jo, ja, çu komre. Gjithçka është kry, veçum me të po nusja me djalin. Jo, çu do më vëllë me. Gjithçka u kry, veçum me të po nusja me djalin.
1: Me restorante, me orkestër, me.
0: Po po, gjithaj janë gati për dasëm, ama nusja e djalit sin po hala. Tash a bege nisën, a nuk bege nisën? Ja, ka dhënë një
1: gjë.
0: Ka dhënë një gjë që do të ndodh sot. Për herë të parë nuk kisha dëgjuar ndonjëherë që komunat kanë me dalin protest kundër qeverisë.
2: Okay.
0: Këtë dëzhuna e po. Po sot do të ketë protest nga komuna. Komuna e Prishtinës veç ka paralajmëru. Kaftu edhe qytetarët në kështu.
2: Në dola.
0: Po, unë kisha dëzhuel që qytetarët dalin protest kundër komunës, protest kundër qeverisë, kundër çdo lloj gjëje që ata menojnë që është
1: Nëse protestë qytetarë në rregull është. Po komuna çfarë halli kanë vëllë?
0: Po bllokon qeveria. Po blok po ne apo ja blokon do parë më duket kështu po prit
1: prapë te parja shkret.
0: Mbohet protesta organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, ju lutem, sheshi Skënderbeu Prishtin.
1: Kjo asociacioni
0: nga ora 11:00. El.
2: Po.
0: A ke dëgjuar ndonjëherë që komunat me protestuar një institucion proteston ndaj një institucioni tjetër?
2: Unë veç di me thonë që Kosova është vendi i vakive, çka ndodh këto nuk ndodh për kund.
0: Çka
2: me bo? Për ndryshe, Flor, një informacion i fundit është që vetëm 80 ulse në sallë për shpallin e gjykimit ndaj

0: është krerë vetë uqëkës.
1: Vetëm 80? A i në zemë 80 në sala?
0: Edhe pse kishë pasë mbi 220 kërkesa, me gjithat 80 ullëse ishin...
1: Sigurisht për parësi do të kemë familjarë.
0: Pa dëshem.
1: Kur ketë 16 shtatorë,
0: po? 16 shtatorë.
1: Hajde inshallah do të kemi një vendim lirues për krerët e UÇK-s që u bën shumë valla, sa u bën, më shumë se 50 u bën.
2: 50 po.
0: Ndryshe Kosova po pret. Veç është ai slogani që po bëhet
1: numërime. Po do të ketë edhe një marsh apo jo?
0: 5 ditë, 1 orë 49 minuta 54.
1: Apo e kanë vendosur edhe disa prej televizioneve aty.
0: Është paralajmëruar pas edhe marsh, kështu që mbetet të shihet.
1: Shojm.
0: Muaj interesant me të papritura.
2: Muaj me ngjarje.
1: Muaj me ngjarje, un po ju tregoj që këto supat e Podravkës, juhu, juhe, juha.
2: Na kishte marr mall.
1: Po të kënaqen, ai sa salet me bovlet, ni supë bo 5-10 minuta. Ça po don mami, me shiet ndryshme, çfarë dush. Vesh e vendos atë. A di sot
0: shumë pijon? Unë kam shiet ndot supat mishë që i kanë, që janë favoritet e
1: mia.
0: Ose supa me kapurdha.
1: Supat e Podravkës zafër të
0: gjus. Supë me kapurdha.
1: Me kërpurdha, se kurse mësu ma kënë kërpudha, këpurdha, po.
0: Kërpurdha, i thëmone. Ju të kuni zhëshdojnë.
1: Me rëci është me u kuptu, El. Keni, do më thonë, më saroni sup, ju e nga Podravka, e gachme, kështu me plur, veqe që ta të nuj, vlën 5-10 minuta, do më thonë, po kërësisht 10 minuta që me u vlu mira, me u zbuta jo aty, Eli që po thot janë cacopa copa mishi, që ranë bi qelç, dhe unë për të se shëndjeva malë që tani, kështu që me njerë e kësha shiju, kështu që big up, respect, shijojni supën juhe nga Podravka.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë të flasim për Sporting këtu në klubin e mëngjesit me skuadrat e mëdha, edhe se në këtë fillim sezoni nuk po falin. Aston Villa Arsenal 0-1 fitore e skuadrës kampione të Anglisë, pra Arsenalit, të cilët triumfuan me një gol të realizuar nga Bukayo Saka. Saka, apo një Saka, djali simpatik i cili u kritikua shumë kur i hupi ato penaltit, e hupi penaltin me Italinë në finale. E sa ka vujt, mërë blet, kë. E me një të folë intervjisa. Mirë po, arritit fiton të Arsenali me rezultat minimal, si që ta është 1-0 kundra Aston Villës, një ultimas pak i lejt në Villa Park, është një ekipe fort, por që Arsenal ja del të fitoj edhe ndeshjen e dytë të këti sezoni. Për ndryshën Itali, është zhvilluar edhe gjiroja 2, disa prej ndeshjeve cilat kishin betur për të hënën, Lecce Roma 0-4. Si pas mendimit tim, me njerë pas Interit, skuadra që ka potencial është Roma për të luftuar për titullin kampion. Unë e di që ka disa tifoz të Romës të në për Kosovë, nuk mui me thonë sa, po janë disa, dalin her pasere, që të kur i fitojnë do loj. Mirë po, Roma në këto moment pas dy ndeshje bosh në pozitin e par, 8-0 golaverajin, ndërsa Inter në pozitin e dytë, Milan në tretën, Juventus në të katërtën, Atalanta 5 dhe Lazio 6, janë ekipet cilat kanë pikë të plota pas dy ndeshjeve. Kështu që duket se do të kemi një kampionat interesant nëse marrim për bazë fillimin. Atalanta ndërkohë fitoi 1-0 kundër Bolonjes me një gol të vetëm. Por që dhe Bologna gjithashtu ka një ekip mjaft simpatike. Përsa e përket Spanjës, Barcelona fitoi 5-2 kundër skuadrës Rayo Vallecano. Edhe Barça po bën parashitje të shkëlqyera, edhe pse ishte në disa avantazhe në minutën e 12, Rafinha, Lamine Yamal që në pjesën e parë përmbysën gjithçka. Pastaj
2: Koundé.
1: Koundé më vonë, Rafinha, Yamal përsëri, pra dy golat e Yamal, dy të Rafinhas dhe një autogol i Legend. Legend. Kështu që tjetër fitore e Barçës, të cilët do të kenë një garë shumë të fortë, shumë simpatike. La Liga si vjet ka më konë interesant, sidomos për kthimin e Mourinho-s aty te Reali, knej Barcelona mos si gjithmonë, sepse është në interes të futbollit edhe me kthy atë kohën e dikurshme kur mezi pristim ata përballjen e famshme së Realit edhe Barcelonës, Messi dhe Ronaldo, kishim shumë ngjarje.
3: Po, kemi Mbappé-n atë që për personal le themi seriozisht rekordin e historisë këtë Ronaldo-s tek Real Madrid.
1: Për shënimin e golave.
3: Po. Për shkak se Ronaldo ka arritur me shënu 100 gola deri më 2 nëntor vitit 2019-2020. Domethënë në sezonin e dytë të tij tek skuadra Real Madridit.
1: Okay.
3: Që në qoftë se Mbappé vazhdon me këtë ritëm se çe ka nis, domethënë i duan 12 ndeshje për 11 gola që deri më 2 nëntor me arrit me domethënë
1: me thyre me mbrisha rekord.
3: Po, Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo me sa diun është rekordman sigurisht nus në Real Madrid. Ka shënuar shumë gola në atë kohë bashkë me Messi-n për secilin sezon, kanë shku dikun te gati edhe te 70 gola në të gjitha garat.
3: Po.
1: Domethënë La Liga, Champions League, Kupa e Copa del Rey e kështu që kanë pas kudo që kanë luajt, kanë pas. Sa ta pa thonë në atë kohë para një javë, dhe më dhënë e dishim që ka me lujtë Barça Real, edhe kreti shumë entuziast për me prit atë ndeshje.
3: Aktualisht, i pas ka të vjetë në Angola në 105 ndeshje, Mbappé-ja.
1: A përshë?
3: Që të dhe më thonë edhe 12 gola, në qëfë se mri me shënu për se cilin të akem të po. Mbappé, vëtë thënë rekordin e Cristianos.
1: Kylian Mbappé.
3: Edhe Yamal është një emër premtues,
1: po, mund
3: qëndrohet një derbi interesant.
1: Pele i ke futbolin Yamali, vish ta pe fitoj dhe Champions League në dhe Pelo.
2: Po për qatë lu i ma i shkrejt.
1: Kosa Luma, e ka fitu kupën e Europës, do më dhënë kampionatin evropian, e fitoj kampionatin butror, ka fitu La Liga, knej, Copa del Rey, e më thetë thash, që ka i gamet është Liga e kampionve dhe e krynë.
3: Po, me zëta,
1: jo, nuk të krynë kampionat.
3: E krynë për shkak që ki edhe letimi këtu garat personale që ki, po mënoj me letim,
1: me fty,
3: dush me thy rekorde, për shkak që lojtë fali Barcelonës, ki ka punë të më
1: dhe. Jo, ki drejtë që të elë, mire ki. Tani, pak me dash, do në mi fitu edhe këto trofet Europa Ligë, Conference Ligë, më thetë thash. Po jo se sluna ne. Jo në Vision Champions. Barcelona dhe Reali për ndryshën nga 3 javë kanë pikë të plota, nga 9, Atletico Madridi me Alaves dhe Osasuna kanë nga 7, e kështu me radhë, Sevilla e të tjerat më poshtë. Në fund të klasifikimit nga 1 pikë kanë Malaga, Elche, Rayo Vallecano, Valencia e të tjera. Por ende fillimi i sezonit, nuk mund të dim se çka mund të ndodhë deri në fund, por dje gjithashtu ka qenë një lajm i cili Naka bo kështu si nostalgjik, edhe apo jo, fundi i një epoke.
3: Lionel Messi, sa.
1: Pa, shka me këshyra Argentinën tani të lujtë futbol, a më shumë ka. Nuk është Messi, qa me Messi. Kënë me këshyra, De Paulina, Rodrigo De Paul. Messi njoftoj, po,
3: vendimi i kapitenit Argentinës, mund të jemi lëshëm se shënon fundin e një epoke të ardhë. Messi e arriti maja të lavdis, edhe u dhvot që i Argentinën në turnit shumët kontinentale dhe botëror. Kështu që mendoj se pavarësisht që do e ndihmë mungesën, ka në momentin e duhur, ky botëror le të themë dëshmoj që pavarësisht se mbetet, do mbetet gjithmonë një legjendë e futbollit.
1: Nuk diskutohet.
3: Ka që është edhe potenciali. Kemi të bëjmë me një çanje humane. Nuk është robot, nuk është AI.
1: Është njeri.
3: Do donim shumë, po
1: 116 gola për Argentinën, El, golashtuesi më i mirë në historinë e Argentinës, e tha 3 herë kampion në turne madhor, Kupa e Botës kulmi në 2022, ndërsa ka fituar edhe Copa America në 2024. Në botërore është golashtuesi më i mirë për Argentinën, 31 ndeshje, 21 gola. Në rekord pas rekordi, kalon gjurmë padyshim në historinë e futbolit botëror për të Argentinës me patjetër. Argentina përndryshe e kanë konsideru Maradonën si njeriun zot futbolit atje, sikur se e bën edhe Napoli. Messi është nga ta që ishtë ofru gëgja, edhe është ajo dilema ose ai debati i famshëm në Argentinë, cili më i mirë, Messi apo Maradona? Për një gjeneratë më të vjetër që e kanë pa Maradonën, thonë që s'ka pas me to hiq. Për neve që kemi pa Messin të lujtë në kush, jam.
3: Qafu ti. Më la për shtypje fjalimet që e kishë shkru në rritin social Instagram, dhe mund që ka që një, është një vendim shumë i vështirë, edhe përthot më lëndon dhe më dham shpirt, për e kuptoj se ka ardhë koha dhe kjo është momenti. Thot që ka jep gjithmonë gjithë shka, jo vetë vitet e fundit, për me fitu. Me gjithat, pot kom luftu edhe kom bëgjë shka për këtë fanil që me ju sil gëzem dhe t'ju bëjt një një krenor.
1: Respekte, Leo, respekte. Valim dirit shumë që nga ka bu edhe neve me dash.
3: 20 vjet, Flor.
1: Po menoj, e kemi pa që fmi, do më thonë shumë prej nesh e mojnë menë edhe debutimin në ti. Golin e par.
3: E më reflorë në fillim, se në atë ku, kur pa debutu, Lionel Messia, kom qenë fonse e Ronaldinhos.
1: Ronaldinhos. Po, Ronaldinhos.
3: A dhe të qysh kë filloj gradualisht të amorë primatin, shumë e kom pasin.
1: Valoj, valë. Qa që mirë është që kjo Ronaldinho, kështu, sa që ja patë dhomë primatë.
3: E di, amë...
1: Ashtë një detajtë, cilin... Më
3: shojtë ata... e nërva, më fillem, jam shakë...
1: E, po, e...
3: Amë jo masë e...
1: Kër ja që topin që e jap gullin e parë, është kundre Spanjollit, me se e jap gullin e parë për Barcelonën, e merë Ronaldinho, e qëtë në shpinë, edhe qënë lartë. Kjo është një mesaj që kjo është njeri ju i sardhëmës, edhe tifozët. Qëre, që të ka njoftë kushë Messi, në kuptimin një lojtari ri, shumë potencial, flitej shumë për të, sigur sot që flitet për shumë lojtari, do më rinë me u bo...
3: Me më rinë potencial,
1: po. Po, do se më rinë kur, mirë po të rasti, Messi ka qenë kështu, Ronaldinho e mere se të në shpinë golin e parë kërë shënën, edhe e jep sikur një sinjal që hej, kjo është djalosh i Salmës, se kjo përshkon të drejt një periudet fështir personalet e Barcelona, nuk është që e adon të shumë Ronaldinhos që atë ko, një apo dy vite më vonë veç
3: e la
1: edhe bon. U largu drejt Milanit më s'ka bëj bon. Edhe kjo ka qenë mesazh shumë i mirë. Po, Messi te Argentina pastaj kish probleme. E humbi botërorin e 2014-s në finale, nuk mriti me fitu këtë trofet e Copa America ku luaj, vazhdoi ke me dështuar botëror, edhe u kriju një situatë shumë stresuese për ta. Ma dini në moment e kemi përmendë dhe gjatë botërorit, pa thonë që pelo edhe nuk po luaj më për Argentinën. Po, këthi pasaj, po. edhe fitoj kupën e botës. Me atë moment,
3: edhe, Flor, nuk e din që fëset po, trasisi me po amnyrën, dhe më thoni, kishë shkru në letër kështu të amon, edhe kishë bo publike, fotografia që bo publik lojmi, dhe më thoni, që e patëm, shruarja e letrës,
1: e shruarja, përshë.
3: A mo, ke interesant, përshka kështë thot, këto fjalli, kom shruit me 21 korekt, pikrish dy dit pas finales, apo me atë që ndodhë me babin tam, tha, jam mëse i bindën që është vendimi i
1: tij. Është vërtet. Ka disa elemente që po zhvillon për sa përket afatit kalimtar, u fol për Edon Zhegrovën që eventualisht mund të kalojë.
3: Do shkonte në Arabi Saudite.
1: Ndoshta te Lazio, u përmend Arabia Saudite, kolegu Alin Sadiku dje konfirmoi, besoi që ka burime kocatafërta me Edonin, edhe thashë do të qëndroj ose dëshiron Edoni të qëndroj te Lazio. Te Juventus. Nëse jo te Juventus, nëse do t'i bënte mirë edhe një huazim eventual, qoftë në Itali, qoftë diku tjetër. Në periudhë pak më të vështirë po kalon edhe Milot Rashica te Besiktas, me sa duket Besiktas nuk e ka në planet e veta Milotin për sa i përket sezonit, edhe ka shumë pak kohë në dispozicion për me gjetë një klub të ri. Uroj që edhe Miloti me gjetë një klub edhe me u rehatu, që thojmë na, se është shumë e rëndësishme për lojtarët tanë që të vinë te kombëtarja duke pas një klub i rahatum të klubi, do më thonë. Edhe sot, me sa dijon, Europë është afati, dita fundit e afatit kalimtar. Futbolistëve do të mësojmë shumë më tepër se çfarë do të ndodhë, kush ku do të shkojë dhe kush ku do të luajë.

0: Okej, okay. Qa po thot Adi që do me Maradonën diçka?
1: A, Adi, Adi po thot po ku krahasohet Maradona me Mesin, Maradona dhe pik.
0: Që edhe, që tashme, që është e generatash, edhe Halimi e alë pasamit.
1: Halimi ju ka thonë o pybe, si që tashme ma vo, në tjape ati me më folë, që në shtu jëmë.
0: Kush?
1: Këshu ma mirë është ma herët, kryojmë që aset e lumë të rasa me i hupë qëto ditë.
0: Gabime ishte i papalë
1: shumë.
0: Mire ki Halim. Pas pak vim me lojen tjetër shpërblyse.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjej tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, te një lojë tjetër shpërblyese, simpatike, gjeje tingull.
2: Na le dorën na flor.
1: S'ka me na dorën. S'ka, ja kem filluar ta shtatori, shkollat, protestat. Çka ka tjetër? Presidenti kena
3: rrogat.
1: Kida martohet sot. Qa me tjetër?
3: Pa, pjemër të burë.
2: Po, dojnë po.
1: Gjitha, gjitha i kemi, gjitha i kemi. Duhet mira atu gjona të herët. S'ket po me kështu anë i këni. E tani jemi të një loj tjetër shpërblyese gjeje tingullin. E kina pas një lajmë para të sa ditësh në lidhje me këtë tingullin.
2: A po?
1: Po, do të themi pasaj se kam frikë që po e tham tani, do ta kuptoj. Para ca ditësh
2: vizdjan të pasëm thonë.
1: I ca ditësh jo, e kam fjallin kështu, kur kishim para pushime.
2: A, shkuar e arruar fjallin.
1: Jo, haruar, jo.
2: Shkuar e haruar.
1: Ne këtu i themi disa informacione. Ne këtu i themi disa informacione të cilat do duhej të moheshin mend, se kjo është qëllimi.
2: Çfarë ka ngjarë, Flor?
1: Ja, na lloj se i pret me nai. Okej. Okay.
2: Të lutem.
1: Bëjni gati numrin e telefonit 049-55-1144. Do të dëgjojmë një tingull, një efekt. Edhe ju duhet ta gjeni se çfarë është. Kujdes gjeneratat e reja, kujdes. Se po e thëmë këto, e kuptojmë ma vonë.
2: Hajde.
1: Qa është këtë ingëll? Qa pëndohë të?
2: Qka pëndohë?
1: 049-55-1144.
2: So, akshë mujtë me ndyru me najtë me qëtë ingull? Një qëtë si absolutë.
1: O, kom se, o, kom najtë, në ojë, dhe në këtë ingull të kom najtë.
2: Sa e kom burda?
1: Bash jë qështu? Se?
2: Po, e kom burga.
1: Jo. Unë në asëm policisi, më kone herë, këtë dhe të mburg.
2: Më thash.
1: Ne, qëfar burgu, që ndodhja të, që ishte
2: kjo? E kom një kështu që me najtë një adi orë, vizme qëto moj me kalu një të gjendje.
1: Generatat e reja nuk po e dishin qa që kjo, nuk e din. Qita është mjau që unë shkoll generatës qërmi 5-16 vjeqarve nuk ta din qa që kjo.
2: Qa, pa mundësi që nuk e din e do të matë nuk e din. Nuk ka qenë lojme që nuk e din. Po në situata stresuse e kanë shumë atë pështir me ledzu. Me ditë sa minuta i kanë meta, apo kupton?
1: Qa jo, është të elë.
2: Shësë nuk është nuk e din.
1: Qëneti, unë pedi që e din, kështë e din, po. Aden.
2: Hajde, njëherë, bled.
1: A kuptonë më për cilin lajmë?
2: Hajde, bled, hajde.
1: Hajde, njëherë.
2: Unë të akum ka lëzu, këmë s'me ditë.
1: E, po tani? Qa më ndohë këto? Ti shë stresu se, po, ka qëta shpe vrej?
2: Shumë, po më po thamë, po lyshe manqë.
1: E, kena flejt, edhe halon.
2: Nja, 2-3 filma e kom pa me hipnoz, a?
1: Ku që kënë flejt të gjysh, ja?
2: Jo, në hipnoz. Kur hen hipnoz, zakon e shëto, edhe një asë...
3: Po, e, nga kjo...
2: Apo kupton? Po, me qëto ma krepat, edhe me qëto hen në hipnoz. Alë mas nej, kur hen hipnoz, qëllon me full sane që i ki kështu në konshjens, po nuk e din që i ki.
1: Nuk më kap mu që ajo.
2: Pse? Jo, çdo njëri.
3: Te shamo këthy pak tek katërit. Lutem se kam një akoma nuk jam i qartë.
2: Hajde.
3: Domethënë këta e din si objekt.
1: Që po e din si objekt.
3: Po për me shpjegu, nuk e din.
2: Jo,
1: nuk e din me ta shpjegu.
2: Din, nuk ka, po.
3: Do deri këtu e din çka është.
1: Mo i din
3: si objekt.
2: Po bre, sonë ta kum kallzulojmë në çështë të din. Nuk e
1: thon s'din.
3: E shpjegimi.
2: Nuk rrin për shkak streset provimeve e kanë shumë vështirë me deshifru.
1: Kur
2: janë në stras, për shambull, i kjede 3 minuta me përfundu teste, ata prej streset nuk rime të shifru.
1: Okay.
3: Wow, 2026 dhe shive qarë probleme shkemi.
2: Ska, Apple Watch.
3: Ka sa dushme?
1: 049-55-1144, për herë të fundit dhe të dëgjojmë. Qa është kje, qa po ndodhë këtu? Kush po bëngë këtu?
3: E... Ashtë të zdim disa me
1: shpiku. O ka donë me u hipnotizu e le. E shirë shirë. Jem njës me folë për qartë.
2: Presidente.
1: që të paski gojlën më të pale.
2: Ty qitë palorat. E seriozisht, a në të shumë sen interesant për shak që të mund është me kalzu nëse ke qenë dëshmitari një krimet, krisana që të nuk do me i dit, ose dhe nësane që për shumë ke kalu apo supozoj me një histori që vedia jote ka harru që kam, nuk ke mujtë më kumë për shumë një vjetë të gjys, një sen traumatik që gjendet në trunin ton, një eksperiencë që ki përjetu, po ti nuk e den që e den.
1: E, pëse s'pe përdor kanë gjithë metodë këta?
3: E përdorin.
1: E përdorin, në Amerikë,
3: zakonisht është.
2: A shumë, e amo për shembull,
3: në kriminologji, po.
2: Që to, ka njerëz që shkojnë me qef, te, për me, me hin hipnoz, për shkak që kanë, do më thonë, dojnë me njoft ma mirë vetën, sanë që kanë përjetu, po është rekomandume që se cila sonës me u rekordu, për shkak që personit që ta bën hipnozën, mundet me të folë ty në subconscience, edhe me të thonë ty flërim, kur je në hipnozi, ki sytë e zi, momentin që shosh për hipnozës, ti e beson që të sen.
1: Ah, okay.
2: Kështu që shumë e rrezikshme, për shkak që ka njerë që kanë keq përdor hipnozën, më me thonë transferon 1 milion euro dhe të në hipnoz mi transferon 1 milion euro.
1: Më
2: me
1: thonë
2: shko me të bledin se afyke. Edhe ne sërvim, që
1: shko në ekstrem.
2: Ne sërvim të shkoj bledin alla.
1: Bledin
2: alla.
1: O, bledin so. Shne, okej.
2: Po lojnë që këtë një da. Po në bëm rëmjë.
1: Kuna veti.
3: Po e ha veti
1: bledin sërë kështë.
2: Këtë
1: jo, s'kem që akmevi.
2: Mos më të koncentrat në shumë se.
1: Po shkoj me Ed Sheeran Shoppers. Këtë jemi pas fanë.

0: Tick tack, tick tack. Kör från dollar.
1: Intervist.
0: Tick tack, tick. Elona kan fitosin. Och så fitosin sen uppe din. Nu kam emor.
1: Och det på tot. För så här perket. Purpose. Så att dig shabu kunder protista. Jag kan ha en kontroll bollu. Jag kan ha en kuri.
0: Att kvart på dona.
1: Och att.
0: Ett ask ta. Och att. Ta prindrit att jag drar gå in för mitt när var skola. Jag får jätta in stått direkt. Man
1: kan köra en och att.
0: Direkt jag får jätta in.
1: A ne po thot me amar borlogu me ashtin kry. Nihar, nikar, ma pat nxon parkingun edhe ja pata boçsen.
0: Çamo.
2: Gjith borlogun,
1: borlogun si... ja pata shit mikar.
0: Je to boy gone.
2: Po çeng. Kjo është interesant në fakt.
1: Parking privat.
2: Sepse zemene, nuk e bova.
0: Po las ai ka ai ditë ai për çka ka ndodhur bile.
1: Po jo, ai ka ditë se për derisa u parku në parking privat e ka ditë. Edhe vetëm ka borlogun mikar. Hajde.
0: Okej.
1: Halimi është me neve, po thot Azizi tu thy ora me çekeç. Un po do un zia i përkaz gjenerohat të sre, ama shumë e kom qef ora të vjetra me lavjerës. Qfar hipnozës bot jo, ala asë të halim në kërështin hipnozë. Edhe i kësha thomë, se për rënë që rilindi s'ka lo me ardë, ka shtim punë edhe kështë po ju vre se s'mu shkoj kete këtat klubit se u të të shra prej tynë. Po thot ka dy apë se kanë heqë bërlogu në adi.
0: Po, shushtu shumë rralë për heqë më lalë, së do mos që të pjesëm periferike të Prishtinës.
1: Nxat, o flër.
0: Njëherë mujtë po vinë, rasat janë njëherë në dy jafë.
1: Nxat, i talën shkuin nxet, pa.
0: Po, dhe mushu atë e bërlog.
1: Nuk ka problem, Drini është me neve, ka thonë... Dhe,
0: mirë mëngjesi.
1: Garant kjo alarm i komunës. Ora, a krepa. Te kemi pas në dukot, kështë jenë shtu në një alarma.
0: Po e ka pas një, kështi, kjojajo, kështi sirena.
1: Po, dhe është alarm pëstus, në rast e mërgjinte. Shëfkine ka thonë ora... Po jo i bukur. Veç ora, s'na ka përshëndit asen. Edhe Blini ka thonë ora a krepat.
0: A krepat.
1: O, ati po thotë unë jëmë qandrë, da që nuk jëmë në i periferisit e.
0: Po në qandrë, nëse në qandrë njëherë mujtë, paramenot është atje.
2: Periferi.
0: Vish parameno, është një kongë duke të shtëllë. A, i kryvel?
1: I kryvel.
0: Okej, unë e kom Gazmendin, cili ka thonë orë klasike.
1: Mm.
0: Orë klasike, gjithashtu dhe zonja Vahide ka thonë ora. Ndërsa ajo se ajo
2: tashi aje apo jo?
0: Pa nuk e disim se është vetëm numri blet. Ka thonë mirë mëngjesi. Përgjigja është a krepat e orës. I tu së është numri fundit 6-3-6 6-3-6 numri fundit. E ke fitu një sigurim shëndetësor në udhtim nga Sigal. Nëse kine i plan me udhtu që të kone fundit ose që të periudhën që po vjen, se që është edhe biletat e aeroplanit janë ma lirë blet.
1: Kushtë damre?
0: Po bashkallatore të anë tash kryin udhtimet të tyne.
1: Shfarit bashkë që tashin edhe që tash ndokë jo, deri ka për me ardhë në Kosovë që tash është lirë. Për shka kështë edhe atje njësin shkollat edhe kam
0: mundësit. E për me shku është trajta?
1: Për me shku këshumë shtrajta është.
0: Shete,
1: Bele,
0: me nëmba që tash lirohen
1: mëj? Jo, jo. Mendoj
0: që tu nuk është në regull diçka, se...
2: Që së është në regull me dhima të po...
0: Bileta që tu...
1: Nauro ka pas... Ka pas... Një 3-4 ditë para shatoris ka pas bileta e hezëm me tunë.
0: Po dhe?
1: Prishtim Berlin, deri me nuk e di me qëfar dote.
0: Plus që biletat po janë shumë të shtrejnëta. 400 euro ka qenë me Bazelin, me Zvicrën, bled, ndërkohë që zakonisht janë biletat lira në kohë ku nuk është kështu vere, kështu që është, nuk është sezona, që thonjë këta.
1: Sa ke pas në matematikë?
0: Pse?
1: Me rritjen e kërkesës rritet edhe oferta, normal që qymet janë më të larta,
0: kur kanë 400 euro.
1: S'ka lidhje tash.
0: Ja, s'ka lidhje me ofertën kjo.
1: Jo, ka.
0: Kjo është abuzim.
1: Interesi kur interesi është i madh dhe njerëz
0: paguajnë. Po, kjo është abuzim, po ç'ne.
1: Shkoj me autobus vllaçko.
0: Po jo, s'ka lidhje autobusi, kjo është
1: abuzim. Autobus, kjo është abuzim. Kur s'ki parë rish.
0: Kjo është abuzim. Nuk ka lidhje me kështu oferta.
1: Po, do zëtit me bukë që është elementar, kjo më full për aeroplana.
2: Për aeroplana, mëni.
1: Ajte dhe kam parë, më stajnin, më sa baj gajlë.
0: Baj gajlë të
1: tua, jo të hujat.
2: Këshu halë e shpaqë, vlashko.
0: Që që po dhëtë, sot gazmendi që përën atë, thëtë sot fluturimet i kemi në 30-40% kapacitetet ardhje, ndërsa shkurje sa t'i zënë aeroplani.
1: E po? Qa po thëmë në?
3: Qa po thëmë?
1: Boj gojlet e tu ajo të holku.
3: Po jo më za 400 euro shumë o bole.
1: Po ane, po ajo t'i pagute.
3: Shka lidi sa po pagu ju na jo, shumë është.
1: Marrë ti me bukë, që s'po me shumë bukës të rrimë se dhe aeroplanet.
0: 636 të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët dhe Club FM Kosova, tu njëftohësh pastaj me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Love is found, po thot, po nuk e di o dash atë thonë, që tu, ka njerë po ikë, po më shemë.
1: S'po deshe në lytë me i.
0: Nuk e di ku më shemë, di ku në love is found. Okej, okay, jo të shkojmë me reklama dashur dëgjus, pas pak, do t'jemi bashkë këtu sërish në klubin e mëngjesit, sepse kemi disa të ftuar shumë interesantë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni Radio Klan FM të dashur dëgjues, ora 9:07 minuta në këtë moment në këtë të martë të 1 shtatorit 2026. Urojmë gjithë fëmijët, e cilët tashmë kanë filluar mësimin shkollor, edhe inshallah kanë shumë suksese sepse sidomos këta që fillojnë për herë të parë nuk e kanë as pak lehtë. Është një fazë stresi, kështu që i kap. Përndryshe, përveç Ellit edhe Blit dhe mua Florit, tashmë ish bashkuar klubit mëngjesit edhe Fitime. Fitim Sadiku, menaxheri programit në Action for Mothers and Children. Fitim, shumë faleminderit që je pjesë e programit tonë.
1: Faleminderit shumë.
0: Do të flasim për gjëra të rëndësishme apo jo, El? Për gjëra cilat janë të nevojshme, sidomos në këtë moment kur të këto smundjet kronike, jo në gjitëse, cilat i kemi përmend. Shumë shpesh, Fitimi për dyshe do të tregoj përveç një prezentim personal, që dëgjuesi ta din, kush është Fitimi, edhe për shkak të
2: pasim sot. Në shkak të MC Hall, po më në MC, nëse nuk kanë mëri me ndëgju ma herët.
1: Po, atëherë, unë jam Fitimi, menaxheri projekteve në Action for Mothers and Children, e cila është një organizatë jo qeveritare në Kosovë, dhe se është në mbështetje të IHS Project, po implementon një projekt në bismundjet kronike jo nxitëse në Kosovë. Sot, faktikisht dje, zyrtarisht ka filluar edhe java globale e veprimit në bismundjet kronike jo nxitëse në nivel global, ku do të flasim në detaje për aktivitetet dhe për rolin e smundjeve kronike jo nxitëse në komunitet, shoqëri dhe sistem shëndetësor.
0: Patjetër. Cilat janë do thotë të bëhet edhe një truezë, do të ketë shumë diskutime gjatë çështjes. Çështja është që të ndihmojnë nënat, fëmijët, sidomos ata që kanë ndoshta një vështirësi pak më të madhe në çështje të shëndetit apo.
1: Po, fillimisht qëllimi i projektit është fuqizimi i pacientëve që jetojnë me smundje kronike jo nxitëse në Kosovë, jo vetëm nënat apo fëmijët, por të gjithë pacientët që jetojnë apo përballen me sfidat të smundjeve kronike jo nxitëse në Kosovë. Atëherë fillimisht më shpjegu se çka janë për dëgjuesit po smundjet kronike jo nxitëse. Janë një grup shumë i madh i smundjeve që atakojnë popullatën, llogaritet se rreth 75% e vdekjeve në nivel global shkaktohen nga smundje kronike jo nxitëse dhe janë shkaktari numër 1 i aftësisë së kufizuar. Këtu bëm pjesë në grup i madh i smundjeve, duke filluar smundjet kardiovaskulare, siç është hipertensioni, smundjet
2: e zemrës. Si,
1: po, smundjet e zemrës, diabete, smundjet e mushkrive, smundjet onkologjike apo kanceret, dhe pashtu duke mos harruar edhe shëndetin mendor. Dhe qëllimi i shënimit të javës globale të e veprimit mbi smundjet kronike jo nxitëse në Kosovë nga vetë Alianca Globale është që të ulet vdekshmëria dhe sundshmëria

0: njëkohësisht të parandalohen këto sëmundje. Dihet se rreth 80% e sëmundjeve kronike ynjëse mund të parandalohen me masa efikase, prandaj edhe slogani i Aliancës Globale për sëmundjet kronike ynjëse që nga viti 2024 që vazhdon edhe këtë vit, është që është koha për udhëheqje, që nënkupton që ne duhet të kërkojmë nga liderët tanë që zotimet i përkthejnë në zbatim të rekomandimeve me qëllim të arritjes së targetit për menaxhimin e këtyre sëmundjeve.
1: A mendon se po rriten fitim sëmundjet kronike në Kosovë, duke përfshirë edhe fëmijët, për shkak që vitet e fundit kam dëgjuar se shumë fëmijë po preken nga diabeti, kështu që do doja ta kem si informacion, a ka rritje të sëmundjeve kronike?
0: Atëherë, ne mundemi me u bazu në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike 2023-2024 për gjendjen e sëmundjeve kronike në jonjitse në Kosovë. Si pas raportit të IKSHPK-s, sëmundjet kronike jo nxitëse në Kosovë janë në trend të rritjes. Në qoftë se krahasojmë vitin 2023-2024, duke u bazuar gjithmonë në këto të dhëna nga IKSHPK-ja, në vitin 2023 janë diagnostikuar mbi 41.000 raste me sëmundje kronike jo nxitëse, ndërsa në vitin 2024 ky numër është rritur në 43.000, pra që kemi një rritje prej 5.5% të sëmundjeve kronike jo nxitëse në Kosovë. Si pas raportit të IKSHPK-s, dominon hipertensioni, diabete, sëmundjet onkologjike, vrejë që ka një rritje të sëmundjeve onkologjike, pra kancereve, po ashtu sëmundjet e mushkrive janë disa nga diagnozat më shpeshta. Kështu që prandaj edhe kërkohet një reagim i koordinuar në mes të institucioneve aktereve dhe fuqizimi i pacientëve me qëllim të parandalimit, zbulimit të hershëm dhe njëkohësisht edhe përmirësimin e menaxhimit apo trajtimit të tyre.
1: Cilat janë elementet që shkaktojnë rritjen, le të themi, numrit të sëmundjeve kronike?
0: Zakonisht vendet që kanë zhvillim të ulët apo të mesëm ballafaqohen me numër më të madh të rasteve të sëmundjeve kronike jo nxitëse, për arsye se ballafaqohen më shumë me faktorët e rrezikut apo janë të ekspozuar më shumë ndaj faktorëve të rrezikut. Këtu llogaritën duke u bazuar në Aliancën Globale të sëmundjeve kronike jo nxitëse 5 faktorët kryesorë që çojnë në rritjen e këtyre rasteve. Shkaktari numër 1 është duhani, pra duhanpirja është sidomos shkaktari më i madh i sëmundjeve kardiovaskulare, onkologjike dhe po ashtu edhe të mushkrive. Faktori i dytë llogaritet ndotja e ajrit, sidomos zonat urbane. Ne dim edhe në Prishtinë se gjendja e ajrit, cilësia e ajrit mund të ndikoj në rritjen e apo si faktor rreziku për shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Madje është konsumimi i alkoolit. Vetë organizata botërore e shëndetësisë ka konkluduar se nuk ka ndonjë nivel të sigurt të konsumimit të alkoolit. Pra, çdo sasi që konsumohet është një rrezik në vete për vetë shëndetin e personit. Pashtu është edhe aktiviteti fizik. Mungesa aktivitetit fizik, jeta dinamike që po bëhet, pasiviteti, gjitha këto ndikojnë në shëndetin ton të përgjithshëm dhe faktor tjetër i rrezikut është edhe ushqyeshmëria,
1: pijet
0: që ne...
1: Po. Faktori i fundit, po jo më pak i rëndësishëm, diskutume dhe pak më i rët jashtë, fatkeqësisht si popull, këshumë përgjithsi, Flor, kemi një keq ushqyrje.
2: E vërtet,
1: kemi që fast foodat, pliat, pitet, që fatkeqësisht nuk janë as pak të mira, veçanërisht për yndyrat e këqija të organizmit.
2: Shumë e vërtet, ama që kam organizu disa, po themi, aktivitet që synojnë rritjen edhe ndërgjithsimin, fuqizimin e zërit pacientëve, si që thatë. Cila du t'jen, apo themi, aktivitetet kryesore në këtë aspekt?
0: Po, atëherë, organizata aksioni për nëna dhe fëmijë e mbështetur nga IHS Project, do të shënoj këtë javë, apo dje ka filluar zyrtarisht shënimin e kësaj jave. Disa nga aktivitetet janë organizimin një tryeze të rumbullakës që do të organizohet nesër, ku janë të ftuar organizata të shoqërisë civile që kanë fokus fuqizimin e pacienteve me sëmundje kronike jo nxitëse apo që avokojnë për sëmundje kronike jo nxitëse në Kosovë, dhe po ashtu edhe persona që janë vetë me sëmundje që jetojnë me sëmundje kronike jo nxitëse në Kosovë. Qëllimi i kësaj tryeze është shqyrtimi i prioriteteve të përbashkëta, analizimi i sfidave që ne ballafaqohemi si Shoqëria apo pacientët me sëmundje kronike jo ngjitse dhe eksplorimi i bashkëpunimit të mëtejshëm për fuqizimin e zërit të pacientëve në Kosovë. Duke ditur që trendi i sëmundjeve kronike jo ngjitse është në rritje dhe në anën tjetër efektet që i sjell në shoqëri jo vetëm shëndetësore, por edhe ekonomike, sociale, atëherë zëri i pacientëve dhe fuqizimi i tyre është zakonisht i rëndësishëm.
1: Me qenë se veç jemi te kjo temë, një informacion është goxha interesante për mua, ka qenë pak shokus. Njerëz që kanë probleme kronike, për shembull një shoqe më ka problem me vesh, i ka ndodhur në moshë të hershme, kur është punësu, ka marrë sigurim shëndetësor, sigurimi shëndetësor nuk i mbulon asgjë, për shkak se ti ke problem kronik edhe nuk ka mbëlshmëri edhe kjo, për shkak mu ka duk absurde, për shkak se këta ka nevojë për kontrolla të vazhdueshme, ndërkohë kisha pas shumë dëshirë se qeveria me sigurimin shëndetësor që ka thonë, ka premtuar se po, ka në funksion, me mbulu edhe këtë pjesë për shkak se e di që kanë shpenzime shumë të mëdha.
0: E vërtet, personat me sëmundje kronike jo nxitse jo vetëm në Kosovë, por në nivel global ballafaqohen me vështirësi. Llogaritet duke u bazuar nga Aleanca Globale e Sëmundjeve Kronike jo nxitse, llogaritet se 2 miliard njerëz në botë ballafaqohen me vështirësi ekonomike për shkak të mbulimit të kostove për këto sëmundje. Madje llogaritet se 50% e personave që kanë nevojë për insulin nuk kanë çasje në insulin për shkak specifikave të vendit që janë kryesisht vendet me zhvillim të ulët apo të mesëm, dhe madje 90% e pacientëve me kancer nuk kanë çasje në terapi adekuate apo të nevojshme për ta. Po flas për nivel global duke bazuar nga Aleanca Globale. Mirë po, e njëta situatë ndoshta edhe persona që jetojnë apo pacienta që jetojnë me sëmundje kronike jo nxitse në Kosovë ballafaqohen me vështirësi të ndryshme, qoftë përveç aspektit shëndetësor, aspektit ekonomik edhe social. Na secili prej neve po besoj kemi një familjar apo njohim një shok shoqe që mund të ballafaqohet me një sëmundje kronike jo nxitse, edhe i dim që efektet e saj që sjell në jetë përditshme. Prandaj edhe ne bëjmë thirrje duke u bazuar në sloganin e Aleancës Globale për sëmundjet kronike jo nxitse, se është koha të udhëheqshëm dhe që zotimet nga liderët të kthehen në zbatimin e rekomandimeve. Vetë Aleanca Globale e Sëmundjeve Kronike jo nxitse i ka paraqitur disa prioritete me qëllim që të përmirësohet apo të menaxhohet më mirë ky proces. Pra, ka bërë thirrje për shpejtimin e zbatimeve të rekomandimeve nacionale dhe ndërkombëtare në menaxhimin e sëmundjeve kronike jo nxitse, dhe kjo nënkupton që të ndërmirën hapat sa më shpejt me qëllim që efekti në popullatë jetë më i vogël. Më pas ka bërtirje për të kalimin e barjerave në mes të sektoreve të ndryshëm. Ne dim që zakonisht për me arrit një qëllim të caktuar që ka efekt të madh në shoqëri, duhet bashkëpunim në mes institucioneve të ndryshme. Prandaj çdo barjerë që hasen në këto sektore është një domethënë e shkakton një vështirësi në arritjen e këtij targeti, rritja e investimeve apo fonde në parandalimin e sëmundjeve kronike jo nxitse, siç e thash tek faktorët e rrezikut, dhe përfshirja e komunitetit apo dhe fuqizimi i pacientëve është mjaft i rëndësishëm.
1: Sa është i rëndësishëm fuqizimi i pacientët?
0: Po,
1: se konsideron
0: të zëri i pacientit është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Një sistem shëndetësor ideal është ai sistem i cili në qendër ka pacientin, dhe fuqizimi i zërit të pacientit nënkupton rritjen e avokimit. Avokimi nënkupton në të gjitha stadet për sëmundjet kronike jo nxitse, që nga parandalimi. Duke ditur se 80% e sëmundjeve kronike jo nxitse mund të parandalohen, investimi në parandalim apo ngritjeve të dijes në parandalim është e zakonisht rëndësishëm, duke modifikuar faktoret e stilit të jetës, siç e përmendëm, domethënë aktiviteti fizik, alkoholi, mandej është zbulimi i hershëm, duke u informuar pacientët mbi natyrën e sëmundjes, duke kryer vizita të rregullta mjekësore, mund të kontribojnë në zbulimin e hershëm i cili sjell njëkohësisht trajtim më adekuat edhe kosto më të vogël për vetë pacientin, por edhe për sistemin shëndetësor. Po ashtu, duke i fuqizuar pacientat, kontribojnë në menaxhimin më të mirë të vetë sëmundjes. Pra, pacientat e dinë se cilët faktor të jashtëm mund të kontribojnë në përkeqësimin apo lehtësimin e vetë sëmundjes. Po ashtu, njëkohësisht këtu përfshihet edhe monitorimi. Dhe duke një halk tjetër i cili roli i pacientit mund të jetë shumë i rëndësishëm është përfshirja si partner aktiv dhe i barabartë në zhvillimin e politikave apo rekomandimeve qoftë nacionale apo ndërkombëtare. Shtetet në zhvillim apo shtetet perëndimore kanë të rregulluar tashmë këtë gjë, ku pacientët shihen si partner të barabartë në projektet qoftë hulumtuese, në projektin e zhvillimeve të rekomandimeve, pasi që nevojat e pacientëve bartën direkt në atë politikë apo atë në atë hulumtim, edhe në këtë mënyrë adresohen nevojat e sakta apo nevojat e duhura të pacientëve.
2: Po, jo, ideja është, cilat janë sfidat që AMC, po themi, ka më të mëdha në raport me pacientët? Unë e kom pasë që i viziton edhe në për shtëpi, pra keni një aktivitet kogjatë gjërë në këtë aspekt, edhe që kjo halë ka mes institucioneve publike dhe pacientëve. Qka sfiduot më shumë këtë aspekt?
0: Atëherë vetëm për shërim, AMC mbështet institucionet publike shëndetësore për mes programeve të saj. Mirë po, në raport me këtë projekt që jemi duke u mbështetur nga IHS projekt, qëllimi i projektit është fuqizimi i zërit të pacientëve me sëmundje kronike jo nxitëse. Derisa sa i përket hyjjes në lidhje me shërbimet me pacientët, institucionet publike shëndetësore janë ato që i realizojnë të gjitha proceset që i ka një institucion shëndetësor. AMC vetëm i mbështet për mes programeve të saj. Mirë po, qëllimi i kësaj jave është, do më thonë, fuqizimi i pacienteve që jetojnë me sëmundje kronike jo nxitëse, jo vetëm në Kosovë, po është një aktivitet që shënohet në gjithë globin, në nivel global.
1: Amo, karshi këtyre sëmundjeve kronike, si që përmendëm tensione, shëqere, a mendon se trajtuan njëjtë edhe sëmundjet mendore?
0: Shëndetit mendor është një nga temat që para disa viteve ndoshta ka qenë tabu, mirë po ne e dim, sidomos pas pandemisë, se sa e rëndësishme është fokusi në shëndetin mendor. Edhe Alianca Globale e Sëmundjeve Kronike jo nxitëse ka potencuar që nuk duhet të larguar fokusin tek shëndetit mendor, duke ditur efektet apo duke ditur rëndësinë e shëndetit mendor. Kështu që është një temë e cila normalisht se kushton vëmendje. Ne gjatë ditës nesërme, ku kemi organizuar të rejësër në bullakët, janë tëftuar edhe organizatat të cilët kanë fokus shëndetin mendor apo mbështetjen psikosociale emocionale. Kështu që po besoj është vend ideal ku mund të diskutojmë sfidat dhe masa që duhet të ndërmarë si komunitet, si shoqëri për fuqizimin e pacienteve.
2: Vetëm edhe një statistikë po e shoh në internet që në vitin 2024 në Kosovë janë raportuar 43.539 raste me sëmundje kronike jo nxitëse, krahasuar me 41.258 raste në vitin 2023, pra kemi një rritje prej 5.5%. A dihet sa është në raport me rajonin ku jemi, në raport me rajonin këto statistika?
0: Atëherë, kjo është raport që është realizuar nga Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik për nivel nacional të Kosovës. Për dëdhana në lidhje me vende tjera, fëqinje nuk ka.
2: Nuk ka,
0: mirë po, çka mund të ndojnë nga ky raport që është realizuar, është se rrëth 50% e rasteve janë me hipertension, më pas prin diabetes, mundje të mushkrive dhe kanceri.
2: Nuk i di, fitim.
0: Po, desha me shtu që edhe vetë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i ka parapasë faktorët e rrezikut kanë ndikuar në rritjen e këtyre rasteve, kështu që ju bëj thirrje të gjithë dëgjuesve që të kujdesen për faktorët e rrezikut, të ndalojnë pirjen e duhanit, të mos konsumojnë alkohol, të mirën me aktivitet fizik, të hajnë ushqime të shëndetshëm. Dhe
1: një mesazh që jeti mirë dhe ka njëherë i kuptojmë rëndësinë e këtyre gjanave kur bëhet vonë, kështu që tentoni mos më bëhet vonë për shkak që si cigaria, si gjitha këto faktorët definitivisht janë shumë atë rëzikshëm se sa që një mendojmë, edhe neglijenca nuk është sa një mirë.
2: E sakt, fitim falem deri shumë që ke qenë, të respekt edhe për gjithë kontributin që jep një ju, edhe suksese gjatë kësha rafe.
0: Falem deri shumë, deshtam ju falenderu sepse hapësira edhe për diskutim për sëmundjet kronike jo nxitëse në Kosovë është një pashtu një fusha sensibilizuese që po bëhet, kështu që roli ju jashtëzakonisht i rëndësishëm në menaxhimin dhe trajtimin e këtyre temave.
2: Mikrofoni juaj do të jetë i hapur sa herë që keni diçka për me.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
2: Ju dashur, vetëm për pak kthehemi prapë me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Ej, ku je, qa u ban?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po të shumë Radio Club FM në klubin e mëngjesit, këtu bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: 9:38 minuta ora në këtë moment.
2: Po shkon Bledi.
1: Po shkon.
2: Ha? Kush është Bledi?
3: Kush është?
1: Miku jon.
3: Çfarë bën? Me çfarë merret me jetë?
1: Se?
2: Ndryshe po dogot sot.
1: Se?
2: Se ndi.
1: Sikush po dogot.
2: Se ndi.
1: Jo si Bledi, ha?
2: Ngjason se dikush tjetër.
1: Jo, e pash në informacion që thosh që kryetari i Prishtinës Përparim Rama.
2: A pas ka dalë alo?
1: Para protestës që kanë më dojnë në orën 11, ku ka shku në një shkollë, shkollë i pas ka vizitu shkollën Hasan Prishtina.
2: Okej.
1: Okay. E mirëjohje po thot pa fund për mësimdhënësit, të drejtorët, për gjithë stafin, që çdo ditë kujdesen për gjeneratat e reja. E pse all gjithë shkojnë qështu në përqendra Hasan Prishtina është në Ulpiana, po?
2: Po.
1: Po, pse zvijnë për shembull nëpër periferi? Se diçka sot me periferia më të marr blet.
3: Shumë drejt, po.
1: A?
3: Edhe një pyetje këto kolonat e shef kryetari apo
1: ja si shef ja.
3: Nuk e shef. Po më pa në 40 diellë.
1: Ja, shef. Ja, ka shku te shkolla atë. Do dalin protesta sot, ka me dalin protesta për kësi, për ndryshe Koxhalluk një pjesë e Veternikut, disa prej rrugëve kështu Koxha kush po duket blet. Vishnje.
3: Ja kush po.
1: Po ku interesant kryetari çka ka bëhet. Po shne. Kemi një story time nga Gazi.
2: Hajde.
1: Këto story të famshme të Bagramit. Ishte viti 2011, thot. Na erdhën një kolegë i ri në zyre, amerikano-francez. Ai tipi 20 kg plus, marakli i vrapimit. Po mënoj fit, keni parasysh, fit edhe marakli i vrapimit. Po më pyet një ditë a vraponti, unë po mëre edhe mendon se me dal vrapim. Nata e parë super 20 minuta vrapim. Nata e dytë po më thot Peter, çka mënon mi usil bazës rrethëm rreth. Unë po mëre, flor thot. Filluam vrapimin dikur ka qysa, as nuk isha se kthena, e as se vazhdoi. Nëse e mblova krejt forcën edhe e përfundova, edhe i thash Peter, unë e ti veç në zyre, muj me najt bashk. Nuk dalim me vrapu. Dhe që ka ndodhë që tani bëhet pak ma kështu tragike. Në vitin 2016, tët ka qenë një garë vrapimi në Bagram. Një kamikaz me jelek vetë vrasës shkon dhe imbyt 6 veta dhe një ndër ta ka qenë edhe Peter.
2: Okay.
1: Me cilin ka vrapu gazi më jeret. Para me në thotë Flor, pas hetimeve ka dalë që Afganët për muaj të tërë e kanë shtitë së katër në bazë gjdo ditë të vendosë mes mishit edhe thojnëve të duarve derisa kanë kriju mjaftushëm për me i kriju ata je lekët shpërthyës. Jo përshëndes.
3: Wow.
2: Oh, gaz.
1: Janë histori kështu pak pak tragjike, kështu edhe pak a bëshë gazmen, sa do më thonë? Rrezik është. Edhe një informacion tjetër në lidhje me aeroplanët, se gazi punon në aeroport. A tha dje, Anadolu gjetën pyti sa autori kemi në shkuarje, i pyta informatën edhe më thanë 221 janë të rezervuar. Ajo po më thotë, po, aeroplanin zemë dhe 211. Tha shepo këto janë të rezervuar, numrat rezervuar të biletave, dhe më thonë, kompanit gjithmonë shesin më tepër bileta, se që kanë ulse, sepse ka të atil që nuk shfaqen në fund. E që kanë dohë nëse shfaqen?
2: A ju kanë dohë me hup në i bilet?
1: Jesë, më kanë dohë nëse jarë. Apo, a? Qysh ndove?
2: Ja, dyher. Kur gjovis, kom pas më thu, s'kom më thu.
1: Aske, u thu, ti?
2: Po.
1: A, menova mos të kanë zonë dikush venë nëse nëjsa.
2: Jo, veç tjesht të komendos mos më thu, edhe kur gjë kërkujt.
1: E, biletat kështu, a e ke pagu e kështu, që që kanë ndonë me lek?
2: Jo, biletat është e pagu me.
1: Edhe kur gjë s'ti kanë këti parët?
2: Jo.
1: S'ti këthejnë?
2: A, din qysh, për shambu kur... e rezervoni biletë, e kini policy në qofë se do me alë mundësu vetës me ndru biletën, për shambull e pagun 10 euro, pezoj me kam fin për me ndru biletën, mas e me datën e radhës, ty ti numrojnë nëse biletë apë shumë kushton hajde 50 euro, dhe mas po dojnë me ndru mas 3 dite, edhe mas 3 dite kushton 55, ty ti marën vishë 5 euro, për ti i ke pagu 5 euro për me mundësu që të ndrimin, dhe me thonë vishë e shtonë paret ekstra, nëse eventualisht ka rritje të çmimit.
1: Ok, jo së më ka bova ki.
2: Jo, ose më ka ndodhë dhe më ndru. Kështë zakonisht të ndoj me bova dhe që të finë në qofë se nuk jam shumë e sigur.
1: Ah, interesant. Do të dëgjojmë jeke.

0: Jemi rikthyer e tashmë me një informacion interesant.
1: Hajde, Elza, na knoqemi për
0: informacion interesant. Flor, a i han spicat?
1: Varet, vada hell. Nuk je fancis. Ka i haka njëherë.
0: Kur... Spicat.
1: Jo, nuk jam kështu adhurus. I ha, po jo, me qeft malashtu, a mushkri.
0: Para me nu, 52 cm i gjot, speci djek që ka ty rekordin botror.
1: Qabre 52 cm i gjot.
0: Një kopshuar zvisran, Jürg Wiesli, ka kthyer për herë të tret rekordin botror Guinness për specin e djek së më gjot.
1: E ka unë kërkrej qatë speca.
0: E ka prodhu.
1: E ka prodhu, thash më se ka.
0: Jo, jo, speci okay. Kultivuar prej ti ka arrit një gjasi prej 52.3 cm, duke rjasel Wieslit një tjetër rekord. Aje vendosi rekordin për herë të por, në vitin 2017, kur kultivoj një spes rrët 25 cm gjo.
1: Po.
0: Pastaj vetëm një vit më vonë, Wiesli e përmisoj rezultate me një spes tjetër që arriti gjasim prej 28 cm dhe kësaj here, dhe më thonë, rekordi fundit është 52.3 cm, duke shënu kështo arritjen e ti më të madhe. Kjo qenë ka diku në rrët 65-70 vjeqar. Shumë lezat, diqysh të kërëmri një mosh të tjil, nuk i diqka kështo.
1: Merësh me speca.
0: Pse mos më thy rekorde.
1: Po, mëre, bravo i soft. Ama interesant, nuk ha shumë speca.
0: Nuk ha?
1: Sidomos djekës jo, jo.
0: Jo, asë nuk jam fan se djekës, kështu specat më pëlqen me qenë të fërguar. Dhe qëta është vala, këtë është një farë sezon e mirë me i blejë specat.
1: A janë tërshit që ta shela, kur duhet?
0: Qëta është janë tërshit, po edhe kështu që specat pëmënoj që jënë për salata e këtu.
1: A, po.
0: Janë me një qëme më të favorshëm, kështu që kushkoa friza. Nuk është se javlje me i blejë që ta është, përshka kështu për shambull specat në maj, prel maj, kanë qenë dykum 5 euro e gjys kilogrami.
1: Ja.
0: Pashtu i merë me... 1 euro 60 cent.
1: E qa mi rujt, po thu prej tashe dirë për
0: po,
1: më vona?
0: Po, i rrën frez, po.
1: A ruëna?
0: Po, moj.
1: Okej, okay. Mi ngri, do më thonë.
0: I ngrin.
1: Ah.
0: Mund është edhe mi pjek edhe milion të gatë shumë, edhe masë në fëqenë dirë prej frizet, edhe i hanë.
1: Po, okay.
0: Po,
1: jo.
0: Se jo.
1: Nuk.
0: Ose i pagun edhe pas aure gjysë atër.
1: Qysh të kjaj, të kjaj njën i bled. A kje po na jer ujk të hin salat me të hin bashkë në ujk?
2: Ujk.
1: Ujku.
2: Jo, më vlaj, që ujku.
1: Jo, pra, ujku nuk jem bashkë. Ujku shkon e në atje ku janë delet, ku janë pomishi.
0: E vështë edhe njërë të se kuptoha, që për vjena jo?
1: Jo, mi vjen që në hajmë mish, nuk hajmë salat.
0: Që
1: a kja ja salat.
2: Modest.
1: E, thëtë, do më thonë, a kje po në ere ujk të hinë në bashkë? Jo, që se në hajmë bashkë, se ka sa hana të.
0: E që anën se delja është më shafë në bashkë?
1: A, që e li, e fort kështë.
2: Tu hanë diskutim.
0: Të lutë.
2: Pajtojmë.
0: Kus që loa, bre që atëm ja me lëm pa tekst.
1: Me dhonë që të përgjigja.
0: Po, dhe ka njerë shkum që më kundë në disa situata caktume. Se di që a i kësha thonë.
1: Ah, el, që a jeti, që a jeti.
0: Që e qëta është fundi, thoi shapsesion është du muajt. Që ta përmena dhe djeni të gjykem me Lindsay Clinton në Amerikë.
1: Ah, që atë ti shëshkude.
0: Shë shakat, shakun, që atë që a i kësha bërë.
1: Avokatja e një shkosit dëshmitare.
0: Jo dëshmitare, nuk jam kënë në atë, më kënë dëshmitare. Po kam sa pyetje.
1: Për kënë?
0: Po ka përgjigje.
1: S'po lidhët kërqysha?
0: Jo.
1: Po dhe po. El, sot fëmijët kanë shumë shkollë.
0: Po?
1: Shkolla finlandese. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron cilësim arsim cilësor, një disë të sigur gjithë përshirës, motivuës duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi tyre është që të përgatisin zënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze në Kosovë synon të ndërtoj jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.
0: Madje keni mundësi me pagu edhe me kësta. Shkollën finlandeze.
1: Gjitha mundësit i keni aty, Dance Monkey është tani të dëgjojmë.

0: Dance Monkey.
1: Halime ka shujt.
0: Kësaj është Halime.
1: Kto kto ka.
0: Kush është ai?
1: Po thotë se lojën deri më shefën po arsye se han specat aty zvicronit.
0: Çfarë përgjigje?
1: O Halime.
0: Eliminohet mundësia të shenurit deles në.
1: Pse han han delja specjaksa?
0: Delja specën se dia han po i han ato gjëra të tjera aty që janë vërdall.
1: Po bre se me leje po shkoj kam him borxhe. A bën me hi?
0: Jo,
1: jo me rezervime.
0: Hena jo.
1: Me rezervime na fal.
0: Delja hen ti fshin ta fshin bashën.
1: Ajo është komaje të Kodrës
0: e nuk
1: vetë mbarse.
0: Kush është kryeministri i Sofrës sipas teje? Sofrës me ke parasysh? Sofrat kanë qenë përpara tash janë këto, siç më thonë këtyre tavolinave të bukës.
1: Kryeministër.
0: Kryeministër po. I ushqimit ato kur e shet përpara. Sallata nuk është.
1: Aha, i të fol për unë kash u thon çaj çet bukën. Më në vas, jo.
0: Mishë moj.
1: Mbarë, e këta vegetarianë që s'hajnë me shqeq?
0: S'kanë ata kryministër heq. El, një lajmë i mirë.
1: Hajde.
0: Më në afta, 1 cent më pak. Më lirë, do më thonë.
1: Një e 69.
0: Një e 70 ka qenë tje. Mirë po, lajmë i kesh për benzinë. Benzina është rritë në 1 cent. Një e 53 ka qenë tje, një e 54 është sot. E ajo që nuk lëviz fare, ose lëviz shumë rallë, është gazi.
1: Pomë.
0: Jo gazi kjo gazmendi jon, sa i lëviz koja shumë atene për aeroport, mirë po është 0.63 për litër.
1: 1.6, e pse gazi ma i shajtë se benzina?
0: Jo, jo. A, 1.6, jo, në falj, 0.63.
1: Aha, okej. Falj,
0: kërkojnë djesë, të rikim, të rikim, të rikim.
1: Që ka shtë pjesë e madhe për gaz?
0: Jo, jo, jo, jo, 1.54 du më thonë ke benzina, 1.6.
1: Së vëllat i kjerën me gaz?
0: Ja tash më duhet procedur, ja.
1: Ja se ti
0: e blej me rrymë dhe e mbyll këtë çështje me energji.
1: Ta ardhi po do këta.
0: Ëh?
1: Ardhi më lir po do këta.
0: Jo ndryshe funksionon.
2: Jam kurgjos është ajo për Mara Klimës se
0: çfarë për Mara Klimës ka 300 km. Tani e mush, se ja kanë filluar çdo me shit. Ksena për po, për me mush me kërën me.
1: A ka kërën me gaz?
0: Kam unë shoh.
1: A një nëjë përshin që ka kërën me gaz?
0: Së di e ka halua një shokjemi e ka pas një vëdur. E ka pas me dyjat, edhe me naft dhe me gaz duke ta benzinë dhe gaz, nuk e di njona brytyre. Okej, okej, kjo është sinjal që klubi mëngjesit për këto të martë përfundon këto.
1: E, përshëndesim, a?
0: Shumë falënderit gjithë që keni shemë në
1: neve, si do mos
0: jose na shkrua ne. Nesë në ora 7 dëgjohemi prapë këtu në klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Klubin e mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
2: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 10:01 minutë.
3: Club FM,
4: Kape Radio.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online SoloCard nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. SoloCard nga BBB. Apliko tani.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
8: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh

0: flasim sa gruaja mbrëm gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: takuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood. Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18-vjeçare Honor. Aktoria 45-vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila tërhoqi vëmendjen me flokët e rozë të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s ku rolin kryesor kishte Jennifer Garner u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurrë dhe shprehu emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi, drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner, ka nisur xhirimet në qershor.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjar ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privilegj. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
3: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Ritëm thuaj juhu për podravka sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tanë të parë. Trendet matreja

0: Amb Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imaginueshme, për te i standarteve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në stenda speciale në shtëpinë e tij.
0: Club FM Guinness.
1: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15.324.29 km mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini yt

0: Dahil shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Si thoni ju, vetëm në familjen ti me ndodhë kjo, bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, hejzët. I just wanna be part of your symphony.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam fillu.

0: Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:31 minuta.
2: Club FM.
4: Kape Radio.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte po shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zor, o zor.

0: Herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Korea i Torben.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

Tham komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në -55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
1: High Tech Time.
6: Vazhdimi radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Lafey, do të dalë në 16 shkur të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Lafey, e cila përqendrohet te Lafey ndërsa ajo udhëton nëpër jetën e përtejme të perëndive pas dekës së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i seris, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Lafey, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

përfundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale

0: prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra shkatror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshforimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
5: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM 104.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Just Like Fire.
1: This used to be a fun house.
0: Fun house.
1: But now it's full of evil clowns. I let go. I think about all the times you said you had the answer.
0: What about us? Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të pjesë yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 14:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
6: A, kjo vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Club FM në 101.7.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.

parë donatë ndërroja sikur bia në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil, gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
2: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Club FM. Kape Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Sa her shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
7: Jam vajz pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
8: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A e dini si thot vllajim brevarak? Në qofë se do kishim lindur për të ngulur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkë në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
9: Të rrihet me muzikë flet.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

se unë jam i vetmi që pastroj. Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Haide Kosovë, haide blejmë.

0: Oi, Kiki.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Ku shikon foton e një vajze në Facebook me 500 likes dhe 400 komente, çfarë mungon? I mungojnë rrobat gocës. You sexy motherfucker. Club FM

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18 vjeçare Honor. Aktoria 45 vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila trohoi vëmendjen me flokët e rozë të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s ku rolin kryesor e kishte Jennifer Garner u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurr dhe shprehu emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi i drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner ka nisur xhirimet në qershor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjar ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privilegj. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: i momenti i si kleqëm, kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: thonë mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Do më...

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë, tregoni të vërtetën.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

besim janë me 100 sy. Frapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
4: Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
2: High Tech Time.
4: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Lafei, do të dalë në 16 shkurt të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War, Lafei, e cila përqendrohet te Lafei ndërsa ajo udhëton nëpër jetën e përtejme të perëndive pas dekës së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Lafei, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
2: Klab FM, ka pa autobuzin.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Confession of the Groom.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në tenda speciale në shtëpinë e tij.
2: Club FM Guinness.
4: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15.324.29 kilometra mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishë në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Gjëja më e keqe në plazh është që të të prishet radio. Po u tunde, u shkunde, pa muzikë, të marrin për të luajtur mendsh. Klab FM, kapetetin.

0: prieteni, minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë së po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtësve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtësit e dhëmbëve të renditura me kujdes në tenda speciale në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
7: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15.344.29 kilometra mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtë në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: free. Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

0: rude boy, don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, së do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Kape Radio.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të parë inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
1: High Tech Time.
0: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Lafey, do të dalë në 16 shkur të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Laufey, e cila përqendrohet se Laufey ndërsa ajo udhëton në përjetën e përtejme të perëndive pas vdekjes së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Laufey, të cilat janë aluduar vetëm në lorat e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Bora një xhiro me motor ujë. Ishte po, vetëm se të prish hera modelin e flokve. La BFM

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ia fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufjet.

Radio është shkollë e ndjenjave. Njerëzit shikojnë për te i syve dhe dëgjojnë për te i veshve. Club FM, KP Radio.

0: ora 22:32 minuta.
1: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

Një vajzë e bukur, jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò per

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Club FM, mos e vra mendjen, kape radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:01, Radio Club FM.

0: ora 23:30 minuta.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i bleka masaj lule. Sinqerisht, nuk e di.

0: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minutë.

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

sfotos. Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idet e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Club FM, punë të mbarë.

e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ia fusësh gjumit që ta besosh. Ja, më mirë po dëgjoj rad.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ripranë radios.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mu, gjumë të ëmbël.